خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات هم په دغه بار ربیع الاول باندې اغه شوه دي. بار ربیع الاول یاد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش مناوول د دې هیڅ قسمه تصور په دین اسلام کې قرون اولا کې اغه نشته دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت مناول په دې طریقه باندې دي چې موږ هغه خپل ژوند کې خپل زندگی کې خپل معاملاتو کې خپل معاشرت کې خپل اخلاقیاتو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سنت هغه سیرت هغه پیدا کو هغه راولو. نو ګران اوریدونکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو موږ سره څومره اهمیت پکار دی د دې اندازه به د دین لګو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه او هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دیدار نصیب شوی او هغه د دین اول اوریدونکو عمل کوونکو دی. دارنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته فرمایلی دی چې علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین المهدیین پتا سو باندې لازم دادا چې تاسو زما په سنت باندې عمل وکای او د پیغمبر علی او زما د خلفای راشدین په سنت باندې عمل وکای دا پتا سو باندې لازم او ضروری ده. نگرانو اوریدونکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه سره د پیغمبر علی صلوات و سلام د سنت د طریقې سمره اهمیت دا منګه او تاسو بار بار اورو او منګه تاسو بار بار اوریدل. الله تبارک و تعالی په قران کریم کې منګه او تاسو ته فرمایي چې ایمان راوړی لکه څنګه ایمان چې دي صحابه راوړل. نو یعنی هر هغه تور او طریقه تاسو دغه طریقې سره وکړئ لکه څنګه چې صحابه کرامو کړل. دارنګې تب تابعینو د صحابه ول چې کوم دی هغه یې زده کړل. دارنګې د هغه نه اسلاف زمونږ چې کوم دی هغه طریقې زده کړل اکابر هغه طریقې زده کړل منګ او تاسو ته هغه را رسول تر دې پوري چې ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او دس چار ادم په ست طریقې سره کو. دارنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم موس په ست طریقې سره کو. هر هر د دین پهلو هر هر طریقه اغا ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نواخلا تروس او پوری اغا مونږ ته محفوظ طریقې سره را رسیدل. یو د بلنا لیدل از د کړل بل بل تک تل از د کړی دا بل بل تک تل از د کړی دا. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدائش خوشحالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمنگا استاد لپامت پدی حوالے سر دے چمنگا اخپل ہر کار دا تو سلام پ طریقہ باندھی او کو منگا اخپل ہر ضرورت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتور او طریقے باندھی پورا کو. گران اور دن کو دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اخو صحابہ دی اغو واقعات چاغو سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت او د طریقو سمره اهمیت دا خو مونږه بار بار اوریدي دي. راځي چې نن مونږه دا واورو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابيات هغه ټیم کې چې کمی زنانه وي او دارنګ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ازواج مطهرات اغو سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اقوال او د سنت سمره اهمیت. حدیث کی رازی صحابی رسول فرمائی چی غزوی احد موقع وا پا غزوی احد کی تا سپتر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک زخمی شویو د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غاخونه مبارک اغا زخمیان شویو مات شویو پاغی کے ډیر صحابہ اغا هم شہید شویو. کرا چی غزوی احد دا مارکا وا پا میدان دا احد کی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی شو نو په مدینه منوره کې دا افواه چا خوره کړلا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شهید شوی دی. دا خبر چې په مدینه کې خور شو نو تمام صحابیات هغه د خپل کورونو نه حجرونه هغه بار تر اوتلی او ډیر زیات هغه پریشان غمجنې وی اغو داس حیران او پریشان یو خواته بل خواته اغه ګوري د دې خبر په تلاش کې چې یره دا خبر رښتیا دی یا دا خبر دروغ دی. نو پدې کې یو صحابیه اغه خپل نکور نه را بهر شولا او اغه په یو

اس باندې کیناستله او هغه د میدان احد طرف ته روانه شوله او هغې دا اعلان وکړو چې زه به تر هغې پورې واپس نه راځم سو پورې چې ما نبی علیه الصلاة والسلام په خپلو سترګو لیدلی نه دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ژوندی دی یا شهید کړلی شوی دی یا هغه زخمی کړلی شوی دی. دا په دې جذبه کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې محبت او عقیدت سره دا روانه شوله. یاد ساتئ دا هغه زنانه ده چې د دې پلارم په دې جنگ کې شریک دی، د دې رورم په دې جنگ کې شریک دی، د دې خاون هم په دې جنگ کې شریک دی او د دې زوی هم په دې جنگ کې شریک دی. دې سره نه خپل پلار غم، نه خپل زوی غم، نه خپل رور فکر، نه خپل د خاون فکر، خو دې سره یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فکر دی. د دې په جبه باندې دا اعلان دی چې زه به تر هغې پورې واپس نه راځم سو پورې چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی نه په دې خپلو سترګو باندې. وایي دا روانه شوله او دې ته په لاره کې یو صحابي مخې ته راغی، نو دې د هغه صحابي نه تپوس وکړو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه حال دی. هغه ورته وویل چې ما خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه دی کتلی، خو په دې میدان کې مې ستا پلار لیدللی چې هغه په فلان کې کونه کې پروت دی او هغه شهید شوی دی. دې زنانه د دې خبرې هیڅ پروا ونه کړله او دا مخکې طرف ته روانه ده. مخکې یو بل صحابي دې له مخې له راغې، نو د هغه نه دا تپوس کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ما ته راکا چې هغه په څه حال باندې دی. نو هغه ورته وویل چې خورې، رسول الله صلی الله علیه وسلم خو زما په نظر نه دی راغلی، جنگ ډیر زیات سخت او په شدت کې دی، خو ما ستا خاون لیدل دی چې هغه شهید شوی دی او پلان کې ځای کې هغه پروت دی. دې زنانه د دې خبر هیڅ فروا ونه کړله او دا مخکې طرف ته چې کوم دی په تیزۍ سره روانه شوله. نو مخکې بل صحابي ولیده، هغه ورته هم دغه خبره وکړله چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی لیدلی، خو ستا زوی مې لیدل دی چې هغه شهید شوی دی او فلان کې ځای کې هغه پروت دی. دغه رنگ د دې دا سلور واړه رشتہ داران، پلار، زوی، رور، خاون، د دې سلور واړو د شهادت خبر دې ته موصول شو، خو دې د دغه خبر هیڅ قسمه فروا او فکر ونه کړ او دا اقشان ته خپل غرفتاری په تیزی سره ساتلې او میدان د جنگ طرف ته دا روانه ده. دا چې کله میدان د احد ته ورسېدله، نو فوراً دا چې کوم دی لاړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دې نظر ولګید، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ژوندی دی خو زخمی دی. نو دې اعلان وکړو وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی، نو ما سره د هیڅ چا غم، درد، فکر هغه نشته دی. یاد ساتئ وی چې دغه زنانه نه خپل پلار خوالت الله، نه خپل رور خوالت الله، نه د زوی خوالت الله، نه د خاون خوالت الله، دا فوراً واپس شوله او راله په مدینه کې دې د خوشحالۍ دا اعلان وکړو چې مبارک شه پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه ژوندی دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام شهید کړلی شوی نه دی. دا د هغه صحابیاتو عقیدت دی، محبت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. تاسو کامل مومن تر هغې پورې نشئ جوړېدلی تر سو پورې چې ستاسو په زړه کې زما محبت د پلار نه، د الواد نه، د هر څه نه زیات نه. د دې یو عملی نمونه، یو عملی نقشه، یو عملی شکل او صورت دغه صحابیه موږ او تاسو ته تر قیامت پورې د امت ته دا اوښو کوونه خو چې زما په زړه کې د پیغمبر علیه السلام محبت د پلار نوم زیات دی، د خاون نوم زیات دی، تر دې چې د زړه د ټوکړې د زوی نه ام زیات دی، د رور نه ام زیات دی کنه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت، عقیدت دا د ایمان حصه ده. پکار ده چې هر مؤمن په زړه کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام محبت دومره وي چې د هر چانه اغه زیات وي. دا د ایمان تقاضا ده،
دا د ایمان مطالبه ده زمنګ استادو نه. ګران اوریدونکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې دومره دیغو عقیدت او محبت ته نو یقینا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت سره دیغو هم عقیدت او محبت او غوتا د هر سنه مخکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حکم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه اغه وا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د محبت عقیدت دیغه علامت داده چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طور او طریقې اغه په خپل ژوند کې راولو او اغه مونږ ته محبوبي اغه مونږ ته غوري اغه مونږ ته پسندیده د هر سنه هر کار کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه مونږ ته محبوبي اغه مونږ ته معززي اغه مونږ ته مخ کې د نور او تور او طریقو نه یاد ساتي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زوجا حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها وی چې دې رور وفات شو نو دې خپل غرور باندې درې ورځې غم وکړو او په څلورم ورځ باندې دې نوی کپڑے واچولی خوشبو زیب او زینت د هغه زمانه مناسب چې سو هغه وکړو. د دې خاله زنانه راغلې دا په دې زیب او زینت کې ده ناغوسه حیرانه شوی چې ګوره د دې رور وفات شوی دی څلورم ورځ ده او دا داسې په زیب او زینت کې ده. نو هغه پوه شوله هغې وویل چې خبردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې مالی بطویب من حاجت غیر انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم علی المنبر یقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. یاد ساتي خبردار زما د خوشبو سره د زیب او زینت سره هیڅ قسمه کار اغه نشته نو سره لرمه خو زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یو فرمان باندې عمل کول غواړم. اغه فرمان د نبی علیه الصلاۃ والسلام دادی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې لا یحل لامرأة د هیڅ یو زنانه لپاره دا خبره جایز نه ده تؤمن بالله والیوم الاخر چې هغه په الله او پرز د آخرت باندې ایمان اغه راوړي نو دا غی لپاره دا جایز نه ده تحد علی میت چې هغه غم وکي په یو مړی باندې فوق ثلاث د درې ورځو نه زیات پمړی باندې به غم کو صرف درې ورځې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی نو ځکه زما ورور وفات شوی دی ما درې ورځې غم وکړو دا څلورم ورځ ده اوس د غم کولو هیڅ قسمه ضرورت غنشته مونږ ته ټولو نه مخکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمان دی چې پمړی باندې به صرف درې ورځې غم کوي دا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی. ها یو زنانه داسې چې د هغې خاون وفات شي نو دا به په هغه باندې غم کوي سلور میاشتې او لس ورځې. دین علاوه بل هیڅ چا ته دا اجازت نشته چې درې ورځو نه زیات هغه په خپل مړی باندې غم وکړي نو زه کرور مې مړلې ما درې ورځې غم کړی او اوس څلورم ورځ ده زه ویم چې زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دغه حدیث باندې عمل وکم په دغه سنت باندې عمل وکم. ګرانو اوریدونکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو د فرامینو د اغو سره دومره قدر احترام اهمیت منګه وګورو چې منګه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې سنت باندې څومره عمل لې زمون خدا حال لې چې زمونږه مړی وشي نو کال بعد هم چې اختر راشي پاغې کې هم منګه خپل هغه خوشحالي نکو وای چې هغه فلان کې وفات شوی دی او دا د هغه چې کم دی اول اختر دی نو اگر چې دا اختر کال بعد دی خو دا اول اختر دی نو لحاظا زه به کپړې نه اچوم زه به زیب و زینت نه کوم زه به څه قسمه خوشحالي هغه نه کوم. زمونږه طور او طریقه هغه دا ده دارنګ یو سړی چې کوم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې مړی باندې درې ورځې غم بکای یو سړی هغه به د کراچۍ نه
هغه به د لاور نه پنډی نه هغه به د سعودي دوبۍ نه کال باد راشي. نو هغه به چې کوم دی اول نه ځان لچ دا یو ترتیب جوړ کی چې په دې کلی کې سو مړی شي دي فلانکې فلانکې فلانکې هغه په دې کلی کې مړلې. نو هغه به د سبا نه بهی هغه به ډیراغ کی او هغه مټې به راغ کی هغه به شروع شي او په هغه تمامو کورونو باندې به هغه ګرځي. هغه کال مخکنی غم هغه به چې کوم دی بیا تا ته را تازه کی. دغه رنګ په اخترو کې هغه کال مخکنی یا میاش مخکنی یا لس ورځې شل ورځې مخکنی غم هغه به مونږ دوباره را تازه کړو او زوبا هغه کور کې به د غم غوندې سماوي د غم په شانتي په هغې کې به ګڼه وي او هلته کې به خلک باقاعده دوا دپاره هغه ناستي دعاګانې به کېږي چې بهی دا میاش مخکې یا کال مخکې فلان کې چې کوم دی هغه وفات شوی و. نو دا زمونږ تاسو ووایئ چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د عقیدت د محبت دلیل لی یا د خپل رواج سره د خپل رسم سره د علاقې چې کوم دی دستور سره زمونږ محبت او عقیدت هغه زیات دی. موږ له شرم په کار دی د هغه صحابیاتو نه چې هغو ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت څومره اهم و موږ او تاسو ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت اهم دی یا خپل علاقې د کلي رسم او رواج هغه چې کوم دی مخکې دی او اهم دی. یاد ساتئ صحابي فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اختر مزکو ډیر په خسته طریقې سره او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وعظ او نصیحت وکړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وعظ نصیحت کې وفرمایل چې اے زنانه او صدقه کوئ صدقه ستاسو لپاره بهتر ده غوره ده. هغه صحابي وایي چې په دغه مجلس کې چې څومره زنانه وي هغه تمامو سره چې څومره زیورات وو هغو خپل هغه زیورات واغستله او هغو چې کوم دی دا داسې ارتاو کړله چې بهی چاله په کار نو دا دې واخلي. فورا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حکم باندې عمل وکړو د خپلې غریبۍ نه تنګ دستۍ نه فقیرۍ نه مجبورۍ نه به هغو هم نه یارېدل خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حکمه په سنته په طریقه چې د ټولو نه مخکې زغ عمل وکم او د ټولو نه اول په هغې باندې عمل کولو والا هغه زه شم. دا د هغه صحابو او د هغه صحابیاتو عقیدت او محبت دی او هغو سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت څومره اهمیت و. نن موږ او تاسو سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنتو د طور او طریقو څومره اهمیت دی دې ته موږ سوچ او فکر هغه وکړو. ګران رودونکو مختصر بریک طرف ته ځو بیا دغه موضوع باندې بحث کوو.

ګران اوریدونکو، امن بډاګرام اف ام 88.4 پروګرام د علاج او سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروګرام تاسو ته پیښ کړي. اسټ ګو د میډی سیرم پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ. ګران اوریدونکو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت اهمیت صحابه او صحابیات سره اغه سومره په دې باندې موږ تاسو سره خبره ترا اغه وکړله. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه پرېږدا اغه صحابیات چې کومو اغه ته د ټولو نه محبوب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اغه تور او اغه طریقه واه. ګران اوریدونکو، حضرت

ابو برزه اسلمی رضی الله تعالی عنہ صحابی دی، هغه فرمایي چې د انصارو با دا عادت و. انصار هغه صحابه ته وی چې هغه د مدینه اوسیدونکو مهاجرین هغه صحابه ته ویل کېږي چې هغه د مکه نه هجرت کړي او مدینه ته تللی. نو حضرت ابو برزه اسلمی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د انصارو با دا عادت

یو سورزو معاملہ نه ده، دا د پورا زندگی خپل فیصله کولی. هغه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام داسې فرامین هغه هم چې کوم دی نه دی رد کړي. یاد ساتي حضرت جلبیب دا هغه صحابی دی چې دی کله شهید شو نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته پوسو کو چې څوک شهید شوی دی. صحابه وای چې فلانکې نخکاری فلانکې نخکاری فلانکې نخکاری. نبی علیه الصلاه والسلام آواز کو چې حضرت جلبیب هم نخکاری دی. حضرت جلبیب وګورای چې لاړله صحابه نو دی په میدان کې پروت ته شهید شوی دی او د سره نږدې په خوا کې و کافر قتل شوی دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده په لاش باندې ودرید او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې ده دا و کسان وجلی او بیا آخر کې دی په خپله هما شهید شوی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لاس کړل او په خپلو مبارکو لاسونو باندې د اوچت ک وی بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په لاسونو کې دی و تر دې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی په خپلو مبارکو لاسونو باندې قبر کې هغه اخیله. دا هغه معزز صحابی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سره دومره مینه محبت چې دله رشتہ هم وکړله او بیا دې په خپل لاسو باندې قبر کې هم هغه کې خدا. پیغمبر علیه الصلاه والسلام بیا راوګرځید او د دغه د کور والا د دې لپاره دعا وکړله چې الله پاک دې تاله د دنیا او د آخر برکت راکړي. محدثین فرمایي چې دې ته الله تبارک وتعالى دومره برکت ورک چې دې سره د دنیا دومره مال او دولت راغې چې دې به بیا د بادشاهانو په شانتي صدقې خیراتونه په فقیرانو باندې کول. ګران اوریدونکو مختصر برک طرف ته زو بیا ستاسو خدمت کې دغه موضوع څخه حاضرې.

ګران اوردونکو تاسو اورئ ریډیو امن بډا ګرام اف ام 88.4 پروگرام دی علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم. دغه پروگرام تاسو ته پیش کړي اسټ گو د میډی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ. ګران اوردونکو د پروگرام په دوه میسه کې موږ تاسو د کال تاسو د میسج تاسو ته جواب درکو. زمونږ د پروگرام دوه میسه هغه شروع شوې ده. تاسو موږ سره رابطه وساتئ په 0309711899 نمبر باندې دارنګي 0997310400. تاسو د میسج په لارې باندې هم موږ ته خپل غږ اواز را رسوي شئ په دې طریقه چې خپل موبایل کې بعد میسج زیته لاړ شي. الته کې به تاسو آر اے بی ولیکي بیا لکشانتي خارجې پرېږي دی بیا 85-83 باندې موږ ته میسج وکړئ. ګران اوریدونکو کومه خبره د صحت کو نو د صحت په حواله سره نن سبا زموږ استادو صحتونه هغه بالکل په زیرو باندې دي. وجه دا ده چې زموږ خوراکي هغه انتهایی ناقص دي، هغه غیر معیاري دي. نو په دې وجه باندې زموږ صحت چې کم دی هغه متاثر وي. د انسان لپاره د صحت لپاره صرف خوراک سکاک هغه ضروري نه دی. په دې دور کې په کار دارا چې موږ د خوراک سره سره د دې متبادل معیاري مستند رجسٹر دوایانی وسره هم استعمال او. ګران اوردونکو په دغه پروګرام کې خپل یو کال طرف ته وزو چې موږ سره زموږ ور سوق د کوم جنا. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی.

0: آواز منگ ترازی. السلام علیکم رنوردن کو دغا کال زمنا ڈراف شو تاسو کوشش وکئ ان شاء الله تاسو سره د رابطې منګ کوشش هغه به ضرور کو تاسو دینی سے ضرورت پی یا د صحت په حواله سره نو چون کې نن سبا غذاګانې خوراکونه هغه داسې غیر معیاري دي په دی وجه صرف هغه د بدن د صحت او د طاقت او د قوت لپاره کافی نیوی هغه سره به منګ مستند رجسٹر او د مستند ډاکټرانو په نگرانی کې جوړ کړی شوی سیرپی دوایانی هغه هم استعمال نو پدی وجہ زمنگا دغه صحت دابا برابر وی دی حوالے سرا منگا د ماہر ڈاکٹرانو پنگرانی کی تیار کری دی ایسڈ گو د میدی سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک د طاقت سیرپ یاد ساتائی چھ دی خوراکونو سرا زمنگا عام روزمرہ خوراک اغس دے منگا مل پیک ضرور پہار کور کی چکم دی آغا استعمالی گی دارنگی منگا سپین اوڑا پخپلو کورونو کی آغا ضرور استعمالو پروگرام کے باخبلا دیو کال طرف تزو جی زمگر منگ سر سوک دے کم زینا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: خیر خیرت جی تاسو څنګه صحت طبیعت مزاج مخه
1: دی؟ الحمدللہ خیر جی.
0: الحمدللہ اللہ شکر دے تاسو دعا گانی دی
1: رب من شروع نور دی
0: جی جی
1: ابو فیضان کی جوڑا خبر ہوں گا نا
0: جی جی
1: رسوم جواب دے زبردست
0: جی جزاک اللہ جی
1: معاشرہ کی سڑی جی
0: بالکل جی زمنگا معاشرہ کے بدعات رسومات نہ په اس چا کې شته دی جی مونږ سره د دې یو خیال او فکر هم نشته چې به دا خبرې پر خودل په کار دی یا د هغه پر خودل لپاره مونږه سقې ما اقدام هغه هم نکو دا سیده کنه
1: خبر
0: جی جی
1: بالکل
0: جی جی نو جزاک اللہ ساسو ډیره مهربانی دی باندې مزید خبره ترغه به هم ان شاء الله کو ورور زمونږه د بجوړینه مون سره پر اړیکه کې وو تاسو باور دل دوی چې په اخترو کې کوم دی مونږه دغه خپل غمونو بیا را تازه کوو دا یو ډیر خراب رسم او رواج دی پروګرام کې یو بل کال طرف ته ځو چې زمونږ ورور مون سره څوک د کوم جنا. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. دو کال هغه کټ کو چونګر دو आवाज هغه ناراضی مونږ ته نگران اوریدونکو دا یقیني خبره ده چې زمونږه رسمونه زمونږه رواجونه غډیر زیات دي بیا مونږه د دغه ټولنه خطرناک خبره ده چې دغه رسمونه رواجونه چې کوم دي د دې د پرې خودلو مونږه څه قسمه اقدام هغه هم نکو دا مونږ سره خیال هم نشته چې دا ګناه ده د پیغمبر علیه السلام د طریقو مخالفت دي او دا چې مونږ په دې باندې عمل کو نو زمنګا راتلون کې نسل او راتلون کې معاشره چې کوم دی هغه خو به خامخا د غشانته هغه کوي چې مونږ پریګو نو هغه به هم تینا خلاص شو. پروګرام کې به وکال طرف ته ځو چې زمنګ رور سوک د کم جنا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام شیخ. ما زه ته ما تلیفون بیا وکړ چې هغه کټ شي ته ته کټ کنه
0: جی جی
1: یا نه نه دا نه چې دی دوغان دی جی
0: جی جی استاذ مقصد دار ہے زنانا چی دوا کئی ناغود الحمد قل ہو وہی کا نا سنگ چی طریقہ دا جی جی جی جی جی بیا وتا پتہ نہیں ہوئی چی منگا داغا ہوئی چی اللہ پاک دیو بخی کا نا جی جی بالکل بالکل دا خو ډیره مزیدار خبره تاسو
1: وکړه. تاسو ویلی شو خپل متبر ده.
0: جی جی بالکل بالکل جزاک الله خوشاله او آباد اوسی. ګران اوریدونکو ورور زمونږ دا وایي چې زنانه هغه هم د واګانو له زی نو په دې باندې خو مستقل یو باس پکو دا یو اوږد او تفصیلي هغه باس دی. البته مختصر تاسو دا وایو چې زنانه چرته خپل قریبي ورور به رشتہ دار غم لا دواره لاړ شي نو هلته کې په کار دار د دعا طریقه دا ده چې انسان یو ذره سورت فاتحه درې ذره سورت اخلاص دا ووي. نو تاسو خوله باندې وایي هم زنانه او تا چې به ټول یو ځله سورت فاتحه او درې ځله سورت اخلاص ووایي نو هغه به ټول ووایي بیا وایي چې بای دې ثواب منګه دغه مړی ته وباخانو. تمام علما په دې باندې اتفاق دی چې مړی ته د دغه دوا ثواب رسي هغه ته په دې باندې راحت میلاویږي. نو په دې وجه نه دعا طریقه داره چې هغه منګه دغه یا دین علاوه نور هم چې موږ له څه سورتونه راځي سورت یاسین راځي هغه منګه ووایو یا چې د غم زیاته لاړ شو هلته کې نورو زنانو باندې هم ځان سره هغه ووایو یا که یو زنانه داسې چې هغې له مثلا سورت یاسین یاد دی یا نور سورتونه سورت واقعا سورت ملک هغه ته یاد دي نو په کار داره چې هغه د زنانو مخکې د هغه سورت تلاوت شروع کړي نو ټول به ورته غوږ کېږي او هغې تلاوت نه بعد به بیا ووایي چې راځئ خویندو اوس د دې ثواب چې کوم دی هغه به دغه مړي ته وبخو. نو دا هم ډېره خسته طریقه دعا هغه دا صرف دغه مرا چې بای الله پاک دی وبخي دا خو لکه یو رواج دی. نو دی وجنا چې داسې موږ سره تلاوت وکړو یا داسې په طریقه د سنت دوا وکړو نو هغه سره چې کم دی یقینا هغه مړي ته به څه فائدہ ورسیږي. ګران اوریدونکو په خپل دغه پروګرام کې به موږ یو میسج شاملو. دا پرونی میسج دی میسج د بیانولو نه مخکې خپل ګرانو اوریدونکو ته وایم چې تاسو زیات تر کوشش دا کوئ چې کال په دې موبایل باندې کوئ. دا پی ټی سیل چې کوم دی د دې آواز انتهایی سلو وي یا د دې آواز چې کوم دی هغه موږ ته بالکل راضی هم نه. دا زموږ یو ورور رابطه کوي دو سره د رابطې کوشش کوو. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. تاسو ریډو کولاو پرې خیر دی. تاسو د ریډو آواز راځي تاسو آواز موږ ته نه راځي. تاسو مهرباني وکړئ په دغه موبایل نمبر باندې کال وکړئ. ډیره مهرباني تاسو شکریا جزاک الله. ګران اوریدونکو دا پرون زمونږه د خور میسج کړلې دی مخکې راځي هم دا تاسو کړو دی او مسلې چې موږ سره چې کوم دی دوه تولې سونه ده او د هغې نه علاوه زمونږه یو دکان هم دی. نو د هغې زکات به موږ بنوي یا به نوي. نو دې ته موږ جواب ورکړی چې باید دکان کې چې څومره سامان دی د هغې قیمت ولګوه او د دوه تولو سونې قیمت ولګوه. بیا چې کوم دی د هغې نه علاوه تا سره څه پیسې وغیره هم وي لګي یا ډېر نو تا باندې به زکات وي. دا بیا دا تپوس کوي چې بای که زه دا دکان ختم کړم نو ما باندې صرف په سونه به زکات وي که نه. نو صرف په سونه باندې زکات هغه به نه وي که تا سره نورې پیسې نه وي. نو صرف دوه تولې سونې باندې زکات هغه نه راځي. دې وجه نه د سونی نصاب چې کوم دی هغه خو دی ساڑھے سات تولې. نو چې سونه ساڑھے سات تولې وی بیا و پاغې منی زکات دی. خو که سونه دی هغې نه کم ای او وسره نور مال اومی نو د هغه سونی په قیمت او په هغه نور مال باندې بیا زکات هغه به وي. ګران اوریدونکو زمونږه دا ورور بیا کوشش کوي په پی ټی سیل باندې د کال نو سره د رابطې کوشش کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. څنګه الله خی جوړ برابرې. وعلیکم السلام جی. زمونږ آواز ساته راځي. الحمدلله جی. جی رور زمونږ سو ویل غواړي پروګرام کې ټیم انتهایی مختصر دی. جی جی کوي جی. مسلې تپوسو کوي تاسو مسلې تپوس کوي. جی جی تاسو نے مسئلے تپوسو کئی. جی ضرور کئی ساسو. جی جی ستاسو آواز منگتا ناراضی منگ سر ٹیم انتہائی مختصر دے. ارورت دس کارو کا دے موبائل بندے کالو کا دے موبائل نمبر دے 0309711888999. ګران اوریدونکو دا زمونږه ورور پرون دا میسج کړلې دی مسلې تپوس کوي چې دا اوله قاعده چې کوم دی په مانځه کې. دا تفصیلي میسج دی چې اوله قاعده چې دا په مانځه کې دا انسان د دینه پاسی نو بیا دوباره به راضی دیتا یا به ناراضی نو یاد ساتای دا خو ډیره مشهوره مسله ده او هر چاته چې کوم دی اکثر دا پیخیږي اوله قاعده چې دا په مانځه کې دا د واجب کله چې دا ستانه ایره شي او ته پاسی نو خیال به کوي که ته پاسی دو ته نږدې او تا ته یاد شي نو بیا به ودرېږي او که ته کیناستو ته نږدې وي او تا ته یاد شي نو بیا به کینی که ته ودرېږي نو بیا به واپس نه راځي هغه قاعدې طرف ته بیا به چې کوم دی په آخر کې هغه سجده کوي البته دغه که ته کیناستو ته نږدې وي او کیناستې نو بیا به ته آخر کې سیده سهوه کوي یا به نه کوي دې کې صحیح قول دا ده چې سیده سهوه به نه کوي یعنی ته کیناستو ته نږدې وي د اولې قاعدې نه پاسې دي خو بیا کیناستو ته نږدې وي ستا یاد شو فوراً دوباره کیناستې نو بیا دغومره باندې تا باندې سیده سهوه هغه نه راځي ګران اوریدونکو خپل پروګرام کې به یو کال طرف ته ځو چې زموږ ورونو سره څوک د کوم ځای السلام علیکم جی السلام علیکم جی ډیر زیات شور دی تاسو خپل ریډیو بند کړئ جی جی تاسو څه ویل غواړئ پروګرام کې جی جی جی ساسو آواز منگ تا صحیح نہ راضی انتہائی شور دے ڈیر زیاد شور شرابا دا جی جی ہاں درد دے نو اللہ پاک دے اگر درد خکی اللہ پاک دے اگر شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب کی گران اوریدن کو دغا پروگرام تاسو تا پیش کئی ایسیڈ گو دے میدی سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک دے طاقت سیرپ د میدی د پاره بهترین د ماهر ډاکټرانو په نگرانی کې جوړ کړی شوی زموږ سیرپ دی ایسیډ گو. ایسیډ گو تاسو ته په بډا ګرام کې هر غټ جنرل سٹور کې ملاويږي. دا رنګي دا به تاسو ته پټاکوټ تور غر برتونی دا به تاسو ته مېره بشام علي کې کوزبانډا گیج بوړی هر زینه تاسو دا ترلاسه کولای شئ. تاسو ته مکمل ایڈریس ویو خو یو کال نه بعد یو کال طرف ته بزو. السلام علیکم. دا ماشومان دی بار بار کال کئی خیر بہر حالا گران اردن کو دا بتا ستا زمنگ دا غسیرہ پی دا بڑا گرام پا ہر غر جنرل سٹور کی ملاوی گی لکا مختیار علی میڈیکل سٹور پیمار روڈ گل بہار کارونی صداقت میڈیکل سٹور گرولی موڑ رائل بیکری دوراہا بازار بڑا گرام ریاض ہیلتھ سینٹر بن مقابل ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر بڑا گرام اشفا کلینک پیمال اڈا بڑا گرام زیشان ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور دوراہا بازار تنویر احمد میڈیکل سٹور شنگریلا ہوٹل دارنگ زین میڈیکل سٹور بڑا گرام بڑگرام محلہ کے بدلا ملاوی کے ڈاکٹر یار محمد میڈیکل سٹور بڑگرام قلعے پائندہ خیل کالونی ازلان میڈیکل سٹور دارنگے گلڈیرے قلا حمزہ گلڈیرے واجد میڈیکل سٹور جابا ڈاکٹر قادر شاہ صاحب سخا پاگوڑے کے سیف اللہ جنرل سٹور فضل الرحمان صاحب زادہ عبدالرؤف منٹ اسٹاپ نیلی شنگ جہانگیر آباد کے بعد حاجی سراج جہانگیر آباد زاہد میڈیکل سٹور زاہد اللہ شاہ صاحب چنار موڑ جہانگیر آباد گجبوڑے کے بعد ملاوی کے ہمدرد میڈیکل سینٹر مین بازار گجبوڑی گجبوڑے برپا کے گل زمین خان دکاندار دارنگ بلال احمد جنرل سٹور اوغز بانڈا شاگئی شام سیرے کے بعد ملاوی گی عبداللہ جنرل سٹور کتاسو منگا دتور غر برتنئی ناورائی نو التے کے بعد ملاوی گی ثواب گل جنرل سٹور برتنئی برتنئی برخڑ کے عادت خان سخا دا ہم تاسو تا ملاوی دیشی تاکوٹ کے معین جنرل سٹور مین بازار تاکوٹ شنا جنرل سٹور پل بازار تاکوٹ دارنگ زمنگا دا غسیر بھی بتا سپا علی کی ہم ملاوی گی علی بنا کی ریڈیز مارکیٹ گلی نمبر دو جنید خان سرا کرک بازار کے کرک گلٹی سینٹر کرک بازار علینا ہوم تاسودا ترلاسا کول شیگران اور دن کو زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز نزد جیل مور بٹا گرام دوسرا خبر تمام دکانداران میڈیکل سٹور کاسمیٹکس والا ہوتا 5% ڈسکاؤنٹ سخدا ملاوے گی دوسرا خدر ابھی تین نمبر 0311-1587-745 دارنگ زمنگ دا سیرپ متعلق چس قسم ہوم تاسو معلومات حاصل اول غواڑی دلی طریقہ استعمال دلی پال پرہیز نو تاسو موږ سره په دې نمبر باندې رابطہ وکئ زمونږه هیلپ لائن نمبر د ډاکټر سین نمبر دی 0311-3874-787 0311-3874-787 باندې تاسو هر قسمه معلومات دغه سیرا په حواله سره حاصله ولې شئ ګران اوریدونکو زمونږه پروګرام آخري خپل اختتام ته رسیدلی دی. موږ ستاسو نه بخښنه غواړو. زموږ نه په دغه پروګرام کې داسې خبرې اترې که شوې وي چې ستاسو د طبیعت د مزاج موافق نه وي، نو تاسو نه به د هغې بخښنه غواړو. دارنګې موږ د چا کال د چا میسج پروګرام کې نه شامل کړی، نو ضرور د هغو نه بخښنه غواړو او آئنده به ضرور تاسو موږ سره اوسئ. ستاسو کال ستاسو میسج به خپل پروګرام کې هغه شاملو. ګران اورېدونکو، زموږ د آواز تر کوم ځای پورې رسي، زموږ آواز تاسو ته سفر راځي یا نه راځي، نو تاسو موږ ته د هغې اطلاع هم راکولی شئ. دارنګې تاسو په څه موضوع باندې خبره اتره کول غواړئ، ستاسو په خیال او په نظر کې معاشره کې کومو برایانې دي، کمی بدیانې دي، او په هغې باندې بس اورېدل تاسو غواړئ، نو تاسو موږ ته د هغې هم ضرور ویلی شئ. ګران اورېدونکو، ستاسو نه به اجازه واړو تر سبا پورې. خپل رور له اجازت ورکوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

نو سماج سمره سوچ ته سماج سم کوم امید نه دي سماج کوم هیلی دي زما مینوال بخي دا روغ نیت نه دي مینوالو زره یو خبر وکم دا روغ نیت چې کوم دی کنه دا د انسان حقیقت ته دا روغ نیت په اخر کې پته لګي دا کومنګ د پاکستانی ڈرامی ګورو کومنګ د انډیا فلمونه ګورو کومنګ چې هر څه ګورو دا یاد ساتي مینوالو اسی ز به یو خبر تاسو ته کوم چې تاسو دا نه وایم چې تاسو فلمونه او ډرامې وګورئ خداغي تاسو خو به چته یو ډرامه په ژوند کې کتلی کنه یو فلم بم تاسو په ژوند کې کتلی زه صرف داغي یو مثال در کوم پاغي کې چې کوم هیرو وي مطلب دا د روغ نیت والے انساني نغه څومره سخت تیری لکه ډومبي کې خیه بچي لکه مطلب په خو بده پوه شو نه هغه څومره سخت تیری یا په ماشومتوب څومره سخت تیری خو هغه نوم انسان هیرو داسې چې وکړي کنه چې دا هغه نوم انسان خوخي لکه هغه غلط کار نه کوي هغه غلط هغه چاته دروغ نه وایي هغه چاله نقصان نه ورکوي هغه هیرو صحیح ده کنه نو هغه سي هغه خواري هغه دومره کامیاب ني خو چې کله کم ویلنی نو هغه سره کباب هم وي شراب هم ډېر وي مزې هم ورسره ډېر وي چې څه غواړي هغه هم ورسره وي هغه ویلن درته یادوم مونږ به ورته بدماش وي چې کله مونږ پسه نه پوهېدو زه صرف تاسو یو مثال در کوم نه تاسو که ډرامه کتلي کوم کس چې ډېر وان کارونه کوي یا قتل یې کړي یا څوک چاته دروغ ویلي یا چاله دوکه ورکړي هغه ویلنی نو که تاسو سوچ کوئ کوئ کوئ هغه ویلن ډېرې مزې کوي حالانکه په هغه هیرو باندې چې کوم دی هغه باندې ډېر زیاتې سختې تیریږي انتہائی سختې پې تیریږي کله پرې څوک ډزې کوي او کله څوک اوخي او کله پرې څوک مطلب زخمی کی او کله ول خلک نوکری مطلب چې څه لکه هغه ته چې څومره په سختي دغه هغه ته میلاویږي هیرو پکې خوشحاله مي هیرو پکې خاندي مو هیرو پکې مزې هم کوي هیرو پکې مالدار مي دا دغه ویلن ویلن پکې مالدار مي ویلن پکې چې کوم دی بدماش مي ویلن سره بنگلېم ډېری ویلن سره هر څه ډېری خو ویلن چې کوم دی هغه غلط کارونه کوي هغه قتلونه کوي هغه پکې نور غلط کارونه سمجھنے والے سمجھ جاتے هغه کوي خلکو له دوکې ورکوي د خلکو نه ځمکې نیسي خلک وجني خو اخیری انجام دا غسی وي اخیری انجام چې کوم دی داغه یا جیلی یا مرګي او اخیری انجام دا سی چې هغه خلکو ته پخپو باندې پروزی هغه جاړی مو هغه د خدای نه مرګ هم غواړي اکثر پاکستان پخپل مړکی صحیح ده کنه هغه دومره تنګي مزه تاسو ته وایم دا دنیا دا د سړی نه به دنیا خپوي چې په دروغ او خوشحالی کې پر اختیار خپوي او دا سیاران خو به زمانه خامخا خپوي دا هیروگان چې کوم روغ نیت والا انسانان چې کوم دي کنه دا دلته ژوند لږ سخت تیری کله کله پیسې نی کله غینی کله زړه ته سکون نی کله راته څوک خیرې کوي کله راته څوک بد وایي کله را باندې څوک بدنامي لګي کله را دخل کې سوي کله را ته سوي کله سوي کله سم بیمار شو کله سم خفه شو کله را نه سم خپل انسان الله والی نو دا مونږ چې سخت تیرو کنه نو د دې ان چې کوم دی کتا سو ډرامې کې کتلی د هیرو چې کوم دی ان ډېر خکولی وی هر څو ته ملوشي شل کاله رک مور مرته ملوشي شل کاله رک رور مرته ملو نو اخیری انجام چې کوم دی دی خوي نو تاسو سوای چې تاسو کم کردار ادا کوي نو سوچ خبره ودا کولا چې روغ نیت دا بچا سړی دی څوک چې روغ نیت ساتي بل خبره بکې دادا دی دا الله ډېر خوخي او زما مور خبره کوي د پټو زړونو خبردار الله دی مطلب مې دا دی چې په زړونو کې خو الله دی زما د زړه خو الله زه خو د الله له به جواب ورکوم نو زما خو د رنه الله خبر دی نو مونږ به جواب الله له ورکو پلانکي خان له به نه ورکوو ښه ګلې

noches, Nyet Khosa Fausa Tugana. Chio Kazad Jumat pa Rumbi sab ki walale ma spine gira me da spine me patke de Au kor me jodao No da kor khal ka chikam de la re yo pot sewa pri di Au ma yo pot dwaz la rem ni wale da No da muz suwem ka zama kabul shi Suwem ka da muz ta kabul shi Laka sta ba muz kabul shi Ta da insan ta nuksan warko Ma pa sawabe ke ما په مختلف ځایونو کې داسې ځای ولید خلکو چې کور جوړی نو یو پټ پکې بار راشي هغه اصل رسوخ والا سړی وي هغه ته به څوک څه ووایي دا خو تا د الله ځمکه ګیره کړه دا خو تا د الله د بنده د لومبی د الله ده بیا د بنده ده نو تا د الله لاره تنګه کړه د الله بنده راځي په دی باندې په دې باندې د الله بنده جنازه وړي ما داسې کورونه ولیدل په سوابه کې چې په هغې هغه لارې دومره تنګه کړې چې جنازې کټ پې هم نه راځي نو مینه والو ما دا صرف دا خبره دې لپاره کوله چې نیت په مونږ ساتو ښه بل رور له به ښه غواړو بل له به غلطه نه خوښوو څه چې ځان له خوښوو بل له هم خوښوو کما کیما یا کما غوخه یا کم پیچ کم مونږ په خپل کور کې استعمالو کور تر علی ګو چې هغه بل لپاره مرکو کم ګوړی کم تیل چې مونږ د ځان لپاره استعمالو ځان کور د لپاره علی ګو چې هغه نور ل ورکو چې هغه ول ورکو تو کو جا من پوجا نو دا سده مینه والو دا خبر مې زکه کولې چې زنه مفتی ما نو مولای ما او ډېر خلک هر چېګان نه شي مونږ مفتیان یو مونږ مولیان یو خو زه وایم کنه چې دا ما چې کومه خبره تاسو ته وکړه او دا کمې خبرې ما تاسو ته وکړې دا به راته یو وار جب نه کړی دلته چې تاسو له مفتیان صاحبان نازي هغوی به هم درته نه کړی داسې ده داسې ده چې زمونږ تاسو ته نیت صحیح دی مونږ وایي کنه چتا سلک پام بدل شي تاسو خوشاله شي او خبر د پروډکټ کوو نو پروډکټ داسې سیس دی کنه مینوالو چې پروډکټ بلا دی پروډکټ چې کم دی مطلب داسې دی چې هغه زب بند شم بل برا شي بل بند شي بل برا شي بل بلاړ شي بل برا شي بل بلاړ شي بل یو وای زما دا والے بل وای زما دا والے زتا استویم کنه مینوالو ستاسو په کور کې چې کوم ښه پروډکټ دی که تاسو کره شته او تاسو له ریزلټ درکړي هغه د هر کپنې دی ټیک شوه که هغه بار ملکی دی که هغه پاکستانی دی نو او هغې تاسو له ریزلټ درکړی دی نو بیا زما دا ولیلی ما اخلی که چېرې ریزلټ یې دله نه درکړی که نه هغه کوم پروډکټ چې تا ډېر په منختو او مفتی صاحب درته خولی دی او ناتونه شاته ځان پسې پلی کړي و غره ته چې زمونږ پروډکټ والا هغې د لکار نه کړي یا د لچا را لېږلي فری یا د لچا په پیسو را لېږلي یا د سمې ډېرې پیسې پې ورکړي یا چې پر پاس هغه بادامې خودي هغه لاچی پې چې خودي هغې د لکار نه دی کړی نو بیا به زما د نو ټینشن استعمال کړي یو پیرا بیا به یو پیرا نو ټینشن استعمال کړي چکار دلونه کو نو بیا خو هغوی تاسو زمواري نه اخلي خو بیا چې کوم دا کریم یادوم صرف کریم دی کریمو که چرې تاسو له کار او نه کو نو بیا به داسې کار کوئ که نه چې تاسو به ممغه دکاندار ته واپس کړئ د ممغه دکاندار نه پیسې راوالی بس دی کې نور زه زما په کې رزق دی نو چې زما په کې رزق دی که نه نو زه به تاسو له ښه سیز درکړم والجناب دا سکار دے مینوالو پروڈکٹ دے نو سوک پر زی سوک پر آئیزی سوک پر تا قسمونو خوری سوک پر تا ناتونو پلے کئی سوک پر تا چغی سوری ہوئی سوک پر زما پشان خبر کئی سوک پر اگر زان پشان خبر کئی خوزت آس طویب کرا دا بختوری روزی دی دا برکتون ڈکی روزی دی

0: هلکه دلبره دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړې دی؟
1: انکل جی لږ کار چې وکم نو بېدمه شم، په پټو او جسم مې دردونه شي، د خپو په سر چې لږ ناسته وکم نو سترګې راباندې تورې تورې کېږي.
0: دلبره نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډېر آسان حل دی.
1: انکل جی هغه څه
0: هم اوس ورشه.

0: او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او رښتیا د هغه پہچان او نخدا ده چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
1: پاور ایکس انرجی ټانک. پاور ایکس انرجی ټانک که چرستا سو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گندے چپسونا او چورن یې خوړلی وی. نوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
2: خدای مو بیخ پدی چه وباسا
3: سچل دی حلقه بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
2: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهراله وخت کی پاخه کړل
3: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
2: دا خچې به داسې وی.
4: شکریا، آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.

0: میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، وہی ہے جو ہواؤں کو دے کر اذن خرام، وہی ہے جو ہواؤں کو دے کر اذن خرام، سمندروں کی جبی پر ابارتا ہے شکن، جو بندگی کو ہدایت کا نور دیتا ہے، جو بندگی کو ہدایت کا نور دیتا ہے، جو آگاہی کو سکھاتا ہے مصطفیٰ کا چلن، جھکا میں سامنے اس کے تو سر خروبی ہوا، جھکا میں سامنے اس کے تو سر خروبی ہوا، نہ ہاتھ چل ہوئے میرے نہ ہے زباں میں تکن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید او هیله لرم چې تاسو ټول به روغ رمټ خوشاله سوکاله خیرازا او خپل دغه ژوند به خوندونه تر لاسه کوئ۔ پروگرام محفل انات سره زه ساسو قربا تاج الرحمان ساسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه بالکل اغا را حاضر یم تاسو زما ملګرتیا په دغه نات محفل پروگرام کې چې دی هغه د ټیک د اوس نواله تر یوې بجې پورې به تاسو زما ملګرتیا وي په دغه محفل نات پروگرام کې چې دغه کې به مونږ تاسو سره مختلف نعتیه کلام چې دی هغه به پیش کوو، او که چېرې تاسو مونږ سره په پروګرام کې سنات کلام چې دی هغه پیش کول غواړئ، مونږ ته اوریدل غواړئ، نو بالکل تاسو د کال د لارې مونږ سره په پروګرام گڈن چی اگا کول شنو۔ بالکل جی نا دغه ترانسمیشن چې کوم دی دا زمونږه بالکل د پرون شروع شوی دی، اسلامیک ترانسمیشن د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دا پرون جاری دی جیم، نو تر تقریبا نن د شپې نایټ ټایم پورې با دغه زمونږه اسلامیک ترانسمیشن چې دی اغا روان دي، چونکې د ربیع الاول بابرکت میاشت دی اغا دغه اغاز شوی دی، شروع شوی دی، او نن د اسلامي تاریخ خبرو کو، نو د ربیع الاول د میاشتې نن 12مه نیټه ده، نو د 12م ربیع الاول او دغه رنګ د 12م ربیع الاول اسره زمونږه سپیشل ترانسمیشن چې کوم دی اسلامیک ترانسمیشن، نو هغه بالکل جاری او ساری دي تر نن شپې 12 بجو پورې به دغه شان اسلامک ٹرانسمیشن چکم دی اغا زمون با روان وی، زګه دغه ربیع الاول میاشت کوم دا دا یو بابرکت میاشت دی، له سره دا چې په دغه میاشت کې زمونږ خوږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و الیহি وسلم دنیا ته چکم دی اغا تشریف راوړ دی، نو بالکل جناب د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بارکه مونږ سمره وایو، نو دا با کم وی چې اغه د دو جهانو سردار چکم دی، اغه ته ویل کیږي دغه دا معجزه ده چې سپوږمې چکم دا دوه ټوکړي کړ، دغه رنګ وخت فوقتن تاسو ته علماء کرام چې دی هغه بیانات هغه وغیرہ کوي، او نن زمونږ هم دغه والي سره یو سپیشل پروگرام چې کوم دی ابو هم تاسو ته نشر کیږي د دریو بجو نه والي تر سلورو بجو پورې، چې هغه کې کم داسې ماشومانان چې هغه نعتیه کلام ویل شي یا دې سره سره مطلب دغه تقاریر وغیرہ کول شي، سپیچ دی هغه کول شي، نو هغه به دغه پروگرام کې تاسو ته پیش کیږي د 3 بجو نه تر 4 بجو پورې، نو دغه پروگرام کې هم تاسو سره هم خبرې تر چې دی هغه دغه اسلامیک حواله سره هغه به روانې وي، نو تاسو موږ سره په دغه پروگرام کې غډون کوئ، کچې تاسو موږ سره نات شری کول غواړئ، تاسو आवाज دې عزت خاسته دي، تاسو به ترې انداز کې هغه نات ویل شي، نو تاسو موږ ته پروگرام کې کال سي دی هغه هم کول شي، تاسو چې کم کال وي دا به د پروگرام سره هغه جوړیږي، نو کالینګ نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتئ 0301 711 8999 او د غرنګي د پروګرام حوالی سره س اوریدل غواړي، نو هغه ټایپ کړئ ویلې گئی 85 83 باندې، یعنی 85 83 باندې با تاسو میسیجز دا بده پروګرام برخه غا جوړیږي، پروګرام زموږ د محفلې نات د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه هغه تاسو ته وړاندې کیږي، نو بالکل ګران اوردونکو تاسو سره خپل आवाज او خپل الفاظ هغه هم د پروګرام سره جوړول شي، نو په کار دا ګران اوردونکو چې زموږه اخلاق صحیح وي، زموږه د خبرو انداز چې کوم دی هغه صحیح وي، دغه رنګ ته هم دا پدې وي چې یاره مشرانو سره به څنګه خبرې کیږي، کشرانو سره چې دغه به څنګه خبرې کیږي، لین دین چې کوم دی هغه موږ څنګه کوو، کاروبار چې کوم دی هغه به موږ څنګه کوو، نو د دې ټول چې دی دغه ټول باندې عمل درآمد کول د عزت ضروری وي، چې زموږ اخلاق صحیح نه وي، زموږ ناس تپاس ته صحیح نه وي، نو د دې بیا هیڅ مطلب ندی چې یاره زمونږه زندگی چې کوم ده هغه به ښه انداز کې چې دغه بیا نه تیریږي. نو په کار ده چې زمونږه اخلاق چې کوم دی ګرانو اوردونکو هغه صحیح وي. د ټولو نه بهترین اخلاق چې کوم دی هغه زمونږ د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی چې هغه خپل دغه اخلاق په نسبت کې کومو ګورو دغه دشمنان چې کوم د اسلام چې کوم دشمنانو لغو ما حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره چې کوم دی مینا محبت چې دی هغه لرلې دغه اخلاق د وجنه د اخلاق سره مطلب دا یو انسان زړه چې دی هغه ګټل شو د انسان زړه چې کوم دی هغه خوشاله ول شو نو زموږ اخلاق چې کوم دی هغه خوي نو د سره به مونږه مطلب په دنیا کې په معاشره کې به بهتري انداز کې چې دی هغه جون کو نو په کار دادا چې زموږ اخلاق هغه صحیح شي. تاسو ګوري دا کوم دکاندار اخلاق صحیح نه وي نو هر یو کس دغه باره کې دغه خبره کوي چې یاره تاسو د دکان ته چې دغه مزي د سره ناس ته پاسته چې دغه مکوي زګه ته د اخلاق صحیح نه دي بد اخلاق ډیر زیات دي. اگر چې هغه سودا به ډیر زیات ارزانه ور کوي په نسبت د نور دکانونو خو هغه سره بس دغه دکان ته چې کوم دي خلق به نه صرف او صرف دغه دی وجنه چیر د اخلاق هغه صحیح نه دي په کم چې کسٹمرز دي کم چې اغستون کې دي خریدار دي نو هغه سره خپ انداز کې چې دغه خبرې نه کوي په کار ده اج زموږ اخلاق هغه صحیح وي او موږ خو اخلاق سره مطلب چې دي خلکو زړونه چې دي هغه ګټلون شو په کار ده چې زموږ اخلاق هغه صحیح وي نو سوجنه خپل اخلاق به صحیح کو دي سره سره زمو چکم دی زندگی ترول چکم طریقه دا چاغه متپتی وی چیر زمونګه جون چکم دی دا بسنګ تیریږي کم تر زندگی چې دا زمونګه تیرو زمونګه مطلب د لباس چکم دی هغه بسنګ وینن سبا که تاسو ګورئ نو دا څه قسم لباس چې دی هغه راغلی دی چې هغه مطلب دی تاسو دا ویلی شي چیر دا لباس نه بلکې اهو نو تاسو خو پوهیږئ دی باندې مزه بسره اشاره کې لکه خبرو کما نو سو جناب څنګه په پروګرام زیاتر د ناتې محفل والے سره دی محفل ناتا والے سره دی نو کچر تاسو آواز خسته وي او تاسو ما سره پروګرام کې ناتې دغه شریکول غواړي بالکل جناب تاسو کال دلاري هم مو سره په پروګرام کې هغه ګډون کولی شي. کالینګ نمبر زموږه ځان سره یاد ساتئ 0309711899 0309711899 او دا کرنګي جناب 85-83 باندې بس میسجز هم دا د پروګرامي ساغه جوړيږي مو ته اړوم به میسج چا کړی دی وای چې السلام علیکم صرف سلامي چې دی غره لګلې دی ډیر زړه مننه کوم. وعلیکم السلام تاسو ډیر زیاته مننه آی هوپ دا پروګرام به تاسو خوښیږي ځکه پروګرام می فلینات حوالے سره دی نو زو پروګرام کې اړوم بني کالر طرف تا ګور مو سره پروګرام کې اړوم بني کالر سوک دی او دا کم زنه دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سو خبرې کوي حسن خبرې کوم دترن نه حسن پروگرام کې هر کله ستړې مې شي په خیر علي وایو حسن ته خې
1: مننه
0: جی ټیک ټاک نه
1: خیر دی
0: او حسن ته سبق وې کنه وې
1: وین جی
0: کم کلاس کې
1: دا جی فور جی
0: کلاس کې او درته وې سبق لځې کنه ځې مدرسے تا نو مطلب ناظر وے یا قیدا کی فی الحال
1: قرآن میں
0: ختم کر دی زبانی کنا پکے
1: پکی جی زبانی وین جی
0: زبانی تو سو سے پارے ہوئے لے
1: زبانی
0: اوس شروع کن
1: جی
0: خوز بشروع کے زبردست او ساسو سکول کی یا پا مدرسے کی بزم کی گنے کی گنے میاش دی آخر تا آسان استاسو سکول کی بزم کی گی مطلب پروگرامات وغیرہ کی گی میاشت آخر تا نو تب کی ساخ لے نات کے یا دغا شانتی حمد کے یا دغا رنگ یا شعر کے تلاوت کی ساخ لے نو تب رہتا تلاوت پیش کے کنا نات
1: تلاوت
0: کے زا ارشاد
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا
0: الو
1: ما أغنى مال وما كسب ويسلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم.
0: جزاك الله زبردست زبردست ډیر بهترین او درته وای تا چې کوم مطلب سبق ویل دی نو مطلب د غنو سره مت سره قلقلی سره کوم د جمع تجوید وایو هغه سره دی ویل دی کنه هغه نه بغیر هغه سره ویل دی کنه ډیره مننه کو سن خوشاله ده تاسو نو بچت سلام دی وعلیکم واړه وعلیکم السلام جی بالکل جناب دامو سرو حسن چمتے پروں کی کال کو ڈیرے زیادہ مندنے کو بل میں سر جگہ لے وائی چمتے نات پلے کی کنا تاج بھائی ازلان خان ازلان سے کوشش کم چپلے کم تے سیدہ بھائی دے ویسا سکول طرف تے زگورو امو سر بل کال کو ان کے سکدے دے کم زینے دے السلام علیکم وعلیکم السلام جناب سو خبری کوئی دے چرتے نا حسان دی گلی باغ نہ حسان پروگرام کے ظاہر کے لے وایو ٹھیک ٹھاک ہے حسان جی حسان نات برا سر شریک

تاسو کوم یاد یادوي صبر ساسو نات سو ګور ما امتی امتی ز ز ګور ما چې دشته ده کنه مولا دا پلیلیست کې وخت لاله راځي خان خاصي او دا

0: ویلکم بیک جناب یو وری بیا پروان کې ویلکم خوش آمدید جی آئینو په خیر علی تاسو وايي پروگرام دې محفل نات ما دې ویل کېږي په دغه پروان کې ساسو قربا تاج الرحمن او چونګې دغه پروگرام زمونږه اسلامیک پروگرام چې کوم دی هغه روان دی ټیک تر یوې بجې پورې بس تاسو زما ملګرتیا په دغه پروگرام کې کوم ګورو نو اکثر دغه بار ربیع الاول حواله سره چې کوم دی په معاشره کې د خبرې چې کوم دی هغه گردش کوي چې په دغه ورځ باندې روزه چې کوم دی هغه نسل په کار وي دغه رنګ خیر خیرات صدقات چې کوم دی هغه کول په کار دی او دغه رنګ دې سره سره په دغه ورځ باندې عبادت وغیرہ هغه ډیر زیات کول په کار دی نو آیا د دې حواله سره د مفتیانو کرامو څه نظر دی نو دا محل را سره زمونږ خوږ همکار زمونږ خوږ مفتی صاحب مفتی سید اسد علی شاه صاحب را سره د کال د لارې موجود دی نو هغه سره په دغه حق باندې خبرې کوو چې دغه څه نظر دی مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مصروف ہوئے خدا کے باوجود ٹائم رکھ لے اسلامک ٹرانسمیشن دیا پرون شروع شی ہوئی تھی تنش پہ نا وقت پورے اسلامک ٹرانسمیشن روان ہوئی مفتی صاحب دگا ورز حوالے سرا چیکو گرو معاشرہ کے خلق دا وی چیار کاروی خیرات صدقات چکم دی اغا کول پکاروی عبادات چکم دی اغا کول پکاروی نو آیا دا رس چکم دا دا دیشت دی تاسو سوائی دا دی اوال ساس ایک پوائنٹ آف یو سرا
1: خبر دا دا جمعنا دا علاقہ یا تمام مسلمانا کی کم دی اغو امومی مزاج دا دوشے دی تکر دا تی با برکت رس دی نو
0: مفتی صاحب آواز راضی تھا سوتا زما په خیال مفتی صاحب سره چې کوم دی غازمږه رابطه منقطع شو زه کوشش کوم چې مفتی صاحب له دوباره په کال باندې واخلم زکه چې هغه سره زما رابطه چې کوم دی غا منقطع شو بهر حال بعضو قد سیګنل او مسلې وي د دې د وجنا کال چې کوم دی غا ډراپ شي خو زه بهر حال بیا هم کوشش کوم چې مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره چې کوم دی غا زمونږه رابطه دوباره وشي او هغه چې کوم پیغام دی دغه چې کوم میسج دی نن نه ورځي حواله سره زکه کوم ګورو په معاشره کې داسې چې کوم ورځي وي د دې خلکو په ذهنونو کې دغه خبرې وي چې یاره په دغه ورځ باندې څه کول په کار دي هغه دا څو ګورې د شوقدر ورځ چې کومه ده دغه رنګ بار ربیع الاول ورځ ده یا دغه شان د نور جکه ورځ وي نو هغه والي سره خلک په ذهنونو کې مختلف سوالات نو دا محل مفتی صاحب را سره یو موجود دی مفتی صاحب زما آواز راځي تاسو ته
1: بالکل
0: راځي ازما په خیال چې د سیګنل مسله دغه د وجه نه تاسو رابطه چې کوم دغه سره منقطع شو
1: جی
0: مفتی صاحب تاسو خپل پیغام شریک کړئ پلیز
1: خبر کو

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونځ تر سره کړي. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
0: الله اکبر الله اکبر.

0: हाँ जी, ईरान वर्धन गुप्ता सवेरे रेडियो अमन या अकाल तरफ से गुरु चुन सर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: हेलो
0: जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर दे बच्चे जुड़ी तो मैं जुड़ी तो हसन गुलीबाग ने सिंगल दे बच्चे जुड़ी सी अत्यंत खड़े हसन बच्चे सनातीय लगाड़ी का ना वो है तो
1: मेरे नदी मुझे तेरी एक निगाह है करम, मेरे नदी मुझे तेरी एक निगाह है करम, तुझ को जा गया है करम के लिए सरवरे अम्बिया ताजदार है हरम, सरवरे अम्बिया ताजदार है हरम, तुझ को जा गया है करम के लिए।
0: ډیره مهرباني ډیره شکریہ. بس بچی دری خبر کو مغه پر ریډیو او رسیدا ډیره مهرباني. السلام علیکم جی ګران اوردن کو تاسو ری ریډیو امانی فی مټه سی شریه 4 بټا ګرام پروگرام دی زمګ دین او دنیا جی حسن ګلی باغ نه دو نات شریف اغا او به میرے نبی مج پہ بی ایک نگاہ کرم ډېر ښایسته نات دی، ډېر زوړ نات دی جی. خو بهر حال داسې چل دی چې دا نات چې کله انسان وي د نات شریف مده کومره ادب او احترام پکار دی، لکه څنګه چې انسان د قرآن تلاوت کوي. او دې لپاره هم انسان له دا پکار ده چې زموږ علما دا لیکل دي چې انسان باقاعده اودس وکړي، قبلې طرف ته مخ کړي، ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ادب او احترام چې دی د ذات اعتبار سره هغه د قرآن د اوراقو نه ډېر زیات دی. دی وجه نه کله چې موږ نعت شریف وو نو هغه ډیر ښه آواز سره، بهترین آواز سره، او دې سره سره د نعت شریف چې کوم دی هغه د نعت شریف چې کوم دی هغه ادب احترام خپل پځي، او د نعت شریف چې کوم دی هغه ښه بهترین آواز کې، لکه څنګه چې حدیث پاک کې راځي چې زینو اصواتکم بالقرآن، چې تاسو خپل آوازونه د قرآن تلاوت سره خسته کړئ. قرآن تلاوت چی دی هغه تاسو کله کوئ نو خسته او بهترین آواز کې کوئ. نو دغه شانې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تذکره چې کله کومه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نعت بیانو نو هغه مخ آواز سره، ادب احترام سره، عزت سره، دې سره کول پکار دی. ان شاء الله آسان بچي بل دل چې تنات وي بالکل چانه یریګم، لکه ګوره موږ چې خپل دی مشر چا تعریف کوو، خپل دی پلار تعریف کوو، نو موږ پکې شرمېږو نه شرمېږو. تکه شانې موږ کې پیغمبر علیه السلام تعریف کوو نو دې کې بالکل شرم هغه نه دی پکار، بلکې دا خو یو د ثواب کار دی، یو د نیکۍ کار دی. د دې وجې نه دا چې کوم دی دا بالکل ادب احترام سره ویل پکار دی جی. پروګرام کې تاسو موږ د 0309 711 8899 ټلیفون هم کولای شئ جی.

0: د خدای عرفان مې وشو په عرفان د محمد صلی الله علیه وسلم. د خدای عرفان مې وشو په عرفان د محمد پاک دے محمد پاک دے سبحان د محمد او لاس دی لگولی ما خوشحال په دواړه کونا لاس دی لگولی ما خوشحال په دواړه کونا غم اندوه می نشتا په دامان د محمد. گرانو مینوالو مینا خلوص سلامونه او احترامات هیله لرو چې روغ جوړ به. مونږ نن د نندیاړ رنگونو کې تاسو لا یو خصوصي خبرونه راوړې ده او هغه دا ناتیه مشاعره. نن دولسم ربیع الاول دی کوم چې دا حضور صلی الله علیه وسلم د پیدایش ورځ ده. نو نن مونږ د ریډیو امن د په سټوډیو کې تاسو دپاره د یوې خوندوري ناتیه مشاعرې بندوبست کړی دی. په دې مشاعره کې چې مونږ سره زمونږ کوم ښاغلي ګران شاعران برخه اخلي د هغوی لنډونې پیژنګلو څه په دې ډول ده. رضوان خاکسار، عبدالمنیر منیر صاحب، آتر شمالی صاحب، نادر شاه پیر صاحب، انور زیب حساس صاحب، سفید خان صفی صاحب، اختر حیات قمر صاحب او محترم ڈاکٹر قمر سیرئی صاحب. دا مشاعری شروع بزو دا خپل یو ناتیا کلام نو کړم. دا نعت شریف نمخ کې دا نعت شریف دو شعرونه دي. د فکر درنا خو ابتدا دے محمد، د فکر درنا خو ابتدا دے محمد، د فکر د تکمیل هم انتها دے محمد، د فکر درنا خو ابتدا دے محمد، د فکر د تکمیل هم انتها دے محمد. جمال جمال جمال دے د ژوندون د جبین خال، جمال جمال جمال دے د ژوندون د جبین خال، رنزور انسانیت لرا دوا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دا نعت شریف استاد په خدمت کې حاضر دی چې چستا نوم څوک په خلو واخلي بختور شي، چستا نوم څوک په خلو واخلي بختور شي، زړه او ذهن ستا په ذکر منور شي، ستا په ذکر منور شي، چستا نوم څوک په خلو واخلي بختور شي، زړه او ذهن ستا په ذکر منور شي، او ستا خبرې رناګانی رناګانی، ستا خبری رناگانی رناگانی، درنا لصداقت بسوک منکر شی، ستا خبری رناگانی رناگانی، درنا لصداقت بسوک منکر شی، او ستا خاپونا سیرائی سے، ستا خاپونا مشالونا مشالونا، ستا خاپونا مشالونا مشالونا، چه قدم پرگدی پلارو برابر شي، ستا خاپونا مشالونا مشالونا، چې قدم پرګدي پلارو برابر شي، او صحابه دي د اسمان روخان استوري، صحابه دي د اسمان روخان استوري، داس استوري چې رڼا یې معطر شي، صحابه دي د اسمان روخان استوري، داس استوري چې رڼا یې معطر شي، او کانی بوټی د حجاز بواړه خکل کړي، کانی بوټی د حجاز بواړه خکل کړي، د شاهین په دغه لوري ک سفر شي. ډیره مهرباني. او اوس برن اور کوم ډیر ګران انور زیب حساس تا چې وی خپل نعت شریف په دې مشاعره کې مونږ سره شریف. انور زیب حساس دی.
1: ارشاد جی، زما ځان په محمد
2: زما
1: ځان په محمد ش قربان په محمد
0: زما ځان په محمد
1: ش قربان
0: سبحان الله ماشاءالله
1: زما ځان په محمد ش قربان په

0: پړم د زړه چې دیدن په پاکستاني
1: محمد
2: وا وا
0: او مهرباني جی او تا د جهل تور تمون رانا کړی شنسی وو
2: تا د
0: جهل تور تمون رانا
2: کړی
0: ته خلا د دې دنیا
2: محمد بے شک جی بے شک
0: او ته نبی خیر الزمان رسول الله ته نبی خیر الزمان رسول الله ته نبی خیر الورای
2: محمد
0: او نازل شوی چې پتا د رب کتاب دی نازل شوی چې پتا د رب کتاب دی ته رسول د پاک الله
3: محمد
0: او ستانا می سری راحت مزل کی راشی ستانا می سری راحت مزل کی راشی ته د هر مرض شفای محمد او خری شری جی هم می مور او هم می پلا لتا قربان شاه هم می مور او هم می پلا لتا قربان شاه د رضوان په جون کې سای
2: محمد
0: صلی الله علیه وسلم
2: محمد داو رضوان خاکسار چتا سوتری ډیر خوله ناتیا کلام اوریدو ګران مینوالو تاسو اوري ریډیو امن او نن د دولسم ربیع الاول په مناسبت سره خصوصي خبرونه ناتیا مشهره ده یو وړونه دماغ لو او رازو بیرته موږ سره اوسه.

0: چې د حق متعين راو او ګدر کړ.
1: واه جی بیا جی په یو
0: سری د دنیا منظر بدل کړو چې د حق متعين راو او ګدر کړو او مونږ تنیس په تور سپین کې کوي نشو. مونږ تنیس په تور سپین کې کوي نشو د جایز او ناجایز نه خبر کړو. د جایز او ناجایز نه خبر کړو او تور شپه د جهالت سپین سبا کړه. جهالت سپین سبا کړه شکر شکر لتیرو را بهر جہالت تور شپه د جہالت سپین سبا کړه شکر شکر لتیرو را بهر کړو تیرو را بهر
1: کړو
0: او دا لار خود مو مقام محمود دا لار خود مو په مقام محمود مشتره
1: دا لار خود مو په مقام محمود مشتره
0: سرای چې د ظلمت لاس په سر کړو
1: ډیر خجی
0: دا لار خود مو په مقام محمود مشتره سرای چې د ظلمت راب لاس په سر کړو او سم پلار باندې مونږ خپل رهبر کړو و بیلاری خو پلاری برابر ډیر
1: دا ډیر محترم ڈاکٹر قمر سیرائی صاحب چې آقای نامدار ته خپل د عقیدت پرزونې وړاندې کولې لکه بسترګو چې تیاره او رڼا نه پیژني هغه بړوند وی محمد نه پیژني او د ناتیه مشاعره ډیره خپل په خوند او رنگ کې روانه ده. تاسو د نن د ریډیو امن د نندیار رنگونو کې دا خصوصي خپرونه ناتیه مشاعره اوري او اوس د دې شعر خالق تبلن اور کوم هم د هغوی شعر سره چې تا د شاهانو د شاهی پروا لرلې نه ده تا د شاهانو د شاهی پروا لرلې نه ده دستګیری دی د مظلوم او د گدا کړی ده. ډیر محترم احتر حیات قبر صاحب تبلن اور کوم چراشی او دا آقای دو جهان په حضور کې دا عقیدت نظرانه وړاندې ډاکټر آیت قمر صاحب
2: دا یو څو شیرونه تاسو را دا ناتي رسول صلی الله علیه وسلم
1: جی
2: ارشاد شیر دی جی شاهین صاحب چې
1: ارشاد
2: خپل رب ذل جلال چستا سنا کړ
1: خپل
2: رب جلال چستا سنا
1: کړ
2: دا سی سنای انبیاءو کې د چا
1: سبحان الله سبحان الله بیا بیا خپل رب ذل جلال
2: جلال چستا سنا کړی دا سی سنای انبیاءو کې د چا کړی او لټول مخ کې تخلیق هم ستا د نور کړی و د انبیاءو خاتمه هم پتا کړی لټول مخ کې تخلیق هم ستا د نور کړی و د انبیاءو خاتمه هم پتا کړی دا او تا د شاهانو د شاهی پرواله لرلې نه ده دستگیری دی د مظلوم او د گدا کړی ده. او چې تر ابد دې ړندو ته لارې وښودلې په تور تمونو کې دا رنگ رڼا کړی ده. تر ابد دې رندو ته لارې وښودلې په تور تمونو کې دې دا رنگ رڼا کړې ده. او شیر دی جی چې ستا مبارک بدن په وینو کې هم اولمبېدو خو دې امت لدې په هر قدم دعا
1: کړې
2: او داخلي شه د چې قمر د سوستای اے د ټول قران ستایلیا
1: عمر
2: سوستای اے د ټول قران ستایلیا خدای خو خپل شاعری ټوله پتا کړه عمر کمر د سوستای اے د ټول قران ستایلیا خدای خو خپل شاعری ټوله پتا کړه دا خپل رب ذل جلال چستا سنا کړه دا داسې سنای
1: پر نور جہان با رحمتنا ساس کے اری پر نور جہان با رحمتنا ساس کے اری دا خود خدے دا رحمتنو دا چینو زمکا دا اسماعیل گور صاحب شیرو او اس دا مشاعری پدیب رکھ کی ز دا نن مشاعری صدر محفل تا دے شیر سر بلن اور قوم چھ مکے تبہم ورشو مدینے تبہم ورشو مکے تبہم ورشو مدینے تبہم ورشو جلال بد خدای وینو جمال دا محمد وینو جمال دا محمد دا ممر شفق دے شیر سر ذرا وڑم ڈیر محترم سفید خان صفی صاحب چغرش و مصر خپل کلامونه ناتیه کلامونه شریک
3: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اول خود ریڈیو ما ډیر شکریہ چې ماته دا اجازه عزت وبخ چې دنن د دبر محترم او مقدس نشست مشری مال راکلا او مات ای دعوت عمر کو ارش دے جی درود شریف
1: اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تعالی ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك
3: چکم وخت د خایس نور د حجاز نارا ختلې دی
1: چکم وخت د خایس نور
3: د حجاز نارا ختلې دی رب العالمین میرونو الا پیجندلې
1: واو چکم وخت د خایس نور
3: د حجاز نارا ختلې دی رب العالمین میرونو الا پیجندلې رحمت للعالمین انصاف حق را وستلو لا
1: رحمت للعالمین
3: انصاف حق را وستلو لا روز شپ په خپل پاکو وینو لمبه دلې
1: سبحان سبحان الله بیا جی
3: رحمت للعالمین انصاف حق را وستلو لا روز شپ په خپل پاکو وینو لمبه دلې د دې نقش قدم دې د کل هم انسانیت معراج چاچے انحراف کرے دے زان شرمولے
1: دے چاچے انحراف کرے دے
3: د دې نقش قدم دے د کل هم انسانیت معراج چاچے انحراف کرے دے زان شرمولے دے او د سره و سمرا د نجات فکر د خپل امت د دوی سره و سمرا د نجات فکر د خپل امت ارش پوری تلے بیا واپس منگل راغلے د دوی سره و سمرا د نجات فکر د خپل امت ارش پوری تلے بیا واپس منگل راغلے دے د دوی په تدبر تفکر فخر ټول عالم کړي د دوی په تدبر تفکر فخر ټول عالم
1: کړي
3: فهم فراست دشمنانو
1: منل ډیر خزي بیا جی بیا شعر وایي
3: د دوی په تدبر تفکر فخر ټول عالم کړي او فهم فراست دشمنانو منل د دوی د دوی د شعور د دنیا هغه راختل انور دوی دې شعور د دنیا هغه را خاطر انور کوم چې په علمی مشعل کې نوې صافو کړي
1: واه ډیر ښه
3: دوی دې د شعور د دنیا هغه را خاطر انور کوم چې په علمی مشعل کې نوې صافو کړي دي
1: واه
3: او ټول دانش دانش وران گوتا پخل دی بصیرت تستا
1: ٹول دانش
3: ٹول دانشوران
1: گوتا پخل دی بصیرت تستا
3: کثرت د دې امت دی د وحدت تار کې پېلې.
1: ها جی واه واه واه بیا وای بیا بیا جی بیا
3: ټول دانشوران ګوت په خپل دي بصیرت تستا کثرت د دې امت دی د وحدت تار کې پېلې او هر سړی خپل ځان په لوی لوی خلکو یادول غواړي.
1: هر سړی خپل ځان
3: په لوی لوی خلکو یادول غواړي او څوک په الله ځان یادی هغوی درود لګلی دی.
1: هر
3: سړی خپل ځان په لوی لوی خلکو یادول غواړي او څوک په الله ځان یادی هغوی درود لګلی دی. او قمر صاحب نشت مناسب الفاظ لائق د ثنا ما سره
1: نشت
3: مناسب لائق الفاظ نشت مناسب
1: الفاظ
3: لائق د ثنا ما سره حسم خپل نوم په ثنا خوانو کې لیکلې دي. نشت مناسب الفاظ لائق د ثنا ما سره حسم خپل نوم په ثنا خوانو کې لیکلې دي او د د جړېدلو سترګو اوخ کې پاکې کړي دي. اوخ کې پاکې کړي دي هم یې د بے وس په سر د مینې لاس راخ کړي د جړېدلو سترګو اوخ کې پاکې کړي دي هم یې د بے وس په سر د مینې لاس راخ کړي دي. د دوی د مساوات او د در سخ کولې اثر لري اثر لري محمود دی آیات سره یو صف کې
1: ودرولی
3: د دوی د مساوات او دا در سخ کولې اثر لري محمود دی آیات سره یو صف کې ودرولی دی او چرته روان اے امتیانو چرته لاړلې ستاسو درد و غم کے حضرت سمر کڑے دلے دے ستاسو درد و غم کے حضرت سمر کڑے دلے دے او اے زلیخی تانا با خائص دے یوسف ہیرش تا کل کامل اکمل حسن و جمال دلے
1: دے دیر جی دیر
3: کامل اکمل
1: حسن و جمال دلے دے
3: او اے عیسیٰ تمڑی جندکی پا قم بیزن اللہ اے عیسیٰ تمڑی جندکی پا قم بیزن اللہ دل تک کانو بٹو نا حضرت اقرار ویستلے دے
1: سبحان اللہ
3: دل تک کانو بٹو نا حضرت اقرار ویستلے دے او چاد مدنی لارو کسو خاوری خکل کڑی دی نارسشا پھر سے چاد مدنی لارو کسو خاوری خکل کڑی دی حق کس انوار و سمندر کے لمبے دلے دے
1: دیر خیستہ جی
3: شاد مدینی لارو کسو خاوری خکل کڑی دی حق کس انوار و سمندر کے لمبے دلے دے او قمر
1: قمر سے رئی سے
3: ہر کل سہرہ کی ہدایت ڈیور و خانشوا ہر کل سہرہ کی ہدایت ڈیور و خانشوا بیا عشق پتنگانو کل ازان تزان ویلی
1: دیر
3: ہر کلا سہرا کے ہدایت ڈیور روخان شوا بیا عشق پتنگانو کل ازان تزان ویلی او زچ نیغ ولاری ما ٹھٹی گی منا سر چاہتا داد خوددار سبق ما تا سن لستلی زچ نیغ ولاری ما ٹھٹی گی منا سر چاہتا دا د خوددار سبق ما تاسو نه لوستلی دی او څوک وایي چې سوره د بدن مطهر نه وستا ستوره دی هغه چې پچا ستا سوره راغلی دی څوک وایي چې سوره د بدن مطهر نه وستا ستوره دی هغه چې پچا ستا سوره
1: راغلی دی
3: تر شمعی صاحب چې ز صفی کا هر سو گنانگار یم عاصی یم ما گنانگار شافی ما شرطا زان سپارلی ما
1: دیر خجی
3: شافی ما شرطا زان سپارلی
1: دیر آلا جی دیر آلا گرانو منوالو هم دیسرا دا نانای ورزی ناتیه مشاعره سر تور سیده دادا ناتیه مشاعره اخیری شاعرو نن چه مونگ سرا پدی ناتیه مشاعرو کی ناتیه مشاعره کی کمو محترم شاعرانو برخواه استا پاگوی کی سفید خان صفی سیب قمر سی رئی سیب اختر حیات قمر سیب انور زیب حساس سیب نادر شاہ پیر سیب عاطر شمالی سیب عبد المنیر منیر سیب رضوان خاکسار سیب او زستا دا سو قربا مختیار شاہین ہم دے سرا دا نانانے ورزی ناتیا مشاعر سر ترسی خدای مگنا بے شک چی بند دے خدای مگنا بے شک چی بند دے نور کل وڑ صفات دی پر اختیار اجازت وڑو دا لوی اللہ پامان خاد آباد او بریالی ہو سائے

السلام عليكم السلام عليكم ګرانو کتون کوری دن کو یو زلی بیا د هوا په چپو ټیلیفون په لاینونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بټاګرام او زیم ستاسو کوربا ستاسو رور ستاسو ملګری ستاسو همکار ستاسو په غم کې غمجن او ستاسو په خادۍ کې خادجن هلال یوسفزی او پروګرام دی د امن مازیګر ګرانو مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده د شپږمې په ورځ باندې څوک ته بد وایي څوک ته شپږم وایي شپږمې په ورځ باندې څلورو بجو نوالې تر پنځو بجو پورې تاسو سره خپل دا مات ګډ الفاظ او دغه سره سره تاسو به هم را سره خپل مات ګډ الفاظ چې دي نو هغه به را سره شریکوي په څه به شریکوي ولې به شریکوي 03097118899 یعنی 0309 9 9 9 په دغه شمیره برازه یو ما سره به خپل غږ آواز شریکوي ګرانو مینوالو یقینا چې کما ورځ چې نن مانځل کیږي عید میلاد النبی نو ډیره د خوشحالۍ ورځ هم ده او ډیر خلک داسې دي چې هغه جلوسونه وباسي او بازارونو ته راوځي نو یقینا ګرانو مینوالو شپږمې په ورځ باندې زما کوم پروګرام وي نو زه تاسو ته وایم چې بالکل روډونه د مره وځي او کوشش وکړئ د چوټۍ ورځ دا 12 ربیع الاول او دا دوې ورځې چې دي نو دا خپلو بچو له ورکوي خپلو رشته دارانو له ورکوي خپلو خوریانو له موریانو له او نور رشته دارانو سره کښېنئ او ځان له څه داسې څه پخلی وکوي او خپل چې کوم تاسو کومه توانایي په دې ګرم نر کې او په بازارینو کې او په پارکونو کې نو یقینا چې زه وایم چې ستاسو بچت به هم وشي او په کرکټ په ګراوندونو کې نو هغې نه که تاسو یو رشته دار سره لاړ شئ یو هغوی له مینه محبت ورکوي یو یو څو بیمار دی د هغه خواله لاړ شي د هغه بیمار پروسي وکوي څومره به خوشحاله شي الله پاک به هم رضا شي حضور صلی الله علیه وسلم مبارک ورځ عید میلاد النبی نو یقینا چې دا ډیره یو عظیمه ورځ ده نو دا په کار داره چې مونږ داسې طریقې سره ومانځو احترام سره عقیدې سره او ګرانو مینوالو که تاسو وګورئ علمای کرام مفتیانو سره ناسته پاسته کیږي نو قرآن پاک چې کوم کتاب دی نو یقینا پکې نه څوک پکې بدلون کولی شي نه پکې څوک مخکې وروستو یعنی څه جوړولی شي دغې سره سره عربي ژبه وګورئ څو سوه کاله یعنی پخوانۍ ژبه ده هغې ژبه کې هم څوک یعنی بدلون نه شي راوستی هر څه کې راتلی شي هره ژبه 200 کاله پس چې دی نو په هغې کې څه نه څه بدلون راځي او ګرانو مینوالو دا داسې یو ژبه ده دا داسې یو کتاب دی الهي کتاب دی که پرس که یو غټ عالم وي او هغه قرآن پاک لولي او په هغې کې تنه غلطي وشي او شاته ورپسې یو بالکل نوجوان حافظ قرآني او هغه لږ شان غلطي وکړي نو هغه ورله فاتحه ورکړي چې مفتي صاحب یا عالب دغه ځای کې ستاسو نه لږه شان غلطي وشوه نو مطلب مې دا دی چې داسې کې بدلون نه شي راوستی او دغسې ډېر خلک داسې دي چې هغوی مختلف خبرې مختلف ایلې راولي د خلکو په ذهنونو کې د خلکو په فکرونو کې بیا فیسبوک سر خوړلې داسې راوتلی چې هغې کې زموږ نوجوان کل چې دی نو هغه اکثر پې خطا شي څوک ورسره پراړو کي څوک تېنه پیسې چې دي نو لږې شاندې پیسې ورته راولېږي او بیا ورته وایي چې تا دومره وګټلې دومره وګټلې جواري پبجي ګیمونو شو مختلف نور ګیمونو شو تا ته وایي چې دومره پیسې اکاونټ چې دی نو هغه تاسو نه یعنی هغه کې اچانک چې د نو په هغې کې ستاسو نه پیسې هم لاړې شي نو ګرانو مینوالو کوشش پکار دی چې مونږ داسې یو کار ونکړو چې هغه زمونږ د فیملی دپاره هغه زمونږ دپاره او کم کاروبار چې کوو نو هم هغه منځ کې پکې راووته څه چې مضاربت کې چې د نو زمونږ ډېرو میندې خویندې ناپوهي ده بټاګرام دی ایجوکیشن کمی دی او یقینا که زه به درته دا ووایم چې دا لازمي نه ده ډېر ایجوکیټډ خلک پکې هم چې دی نو دیوالیه شوي دي او په سر دواړه لاسه نیسلی او پراډونه او دوکې کېږي نو یقینا ګرانو مینوالو کوشش پکار دی چې دغسې د پراډونو دوکو د هغې مخنیونه وکړو

مخنیونه به څنګه کیږي ګرانو مینوالو چې مونږه یو خبره باندې سوچ وکړو فکر وکړو چې دې کې مالا زمونږ یو بچی وغه دا خبر را سره وکړه ما یاره ته کرکټ سره څه کې ما ته خو په بهر ملکونو کې هم پاتې کیږي نو ما ته یې چې خبره دار جی چې بهر ملکونو کې خلک پیسې هم ورکوي چې مونږ سره کرکټ وکړه ما دلته کې و خلک ورپسې خپلې پیسې لګوي او کرکټ کوي او هلته په بهر ملک کې هغه وایي پیسې واخلئ خو مونږ سره کرکټ وکړه ځان انجای کوي نو یقینا ګرانو مینهوالو کوشش پکار دی چې هر یو کار داسې وي که پرس که تاسو تر ورزشه پورې کوئ نو ځان انجای کوي او که نه تاسو وایي چې یاره مونږ په دې کې به هم پیسې ګټو نو نه ده پکار پکار ده چې مونږ هغه کار وکړو چې کوم زموږ حضور صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې په

Kali Chaltake, Yuskigi, Kamungau Guru, no Dir Mulkunadi, Ho Arai Sichalke Yaritana Paidahli, Arai de Samaksad de Parestemali, Mungau Guru no Mungai, the Maksad Zamuni, Mujremun Hatmekri, Jumatunike Chogurino, Gran Minualo, Yau Sap Saharke Nabarabarigi. Wali Polish Pamung Ligiau, O Haskarche, Jumat Talarchu, Sahar. نو نوجوانان پکې ډیر زیات کمی اغه بزرگان اغه مشرانی پکې کمو تجربه ته چې بزو ریټایر شوی ما او کار نشم کولې او بالکل لکه ځان وته پری غونډه ښکاری کم چې د کار والا خلک د نوې ټوله شپه موبایل کې لګیای او دغه فیسبوکونه پردی خبرې پردی پوسټونه شیر کول پاغي باندې خپل توانایي ضایع کول پاغي سوچ کول پاغي فکر کول بالکل بیکار بالکل اغا اصلی سلیحت چدنو اغا د سره ختم شو نگرانو مینوالو هر کار اغا سکول پکار دی چیر پرون ما سره چا یو لوزنامه کړی و یا یو خبره ما سره کړی و نن اغه خبره کی سدی سمره سوچ ته پکې سمره فکر دی پکې سمره د کی نماتا پیدا ده سمره دینه ماتا نقصان دی کپرس که هر یو کاری که سیاست ولې نه دی پکار د چتا ته پکې سپیدا ښکاری ټیکتا تا ته یو بیانې داسې دا نو ګرانو مینوالو یقینا هر هغه کار کول پکار دی چې هغه زمونږ په معاشره کې یو ښه سوچ لري یو ښه فکر لري او زمونږه کورنۍ ته نقصان نی زمونږه فیملی ته زمونږ چم گاوند ته او کنا مونږه داسې یو چې را مونږ نه اول به مونږ خپل گاونډي تنګو چیرې دې به څنګه چې دې بدلته نه تختی او د دا کور به ماته پاتې کیږي ډیر داسې خلک ډیر رشتہ داری کې ملګرتیا کې او اخیری چې کله د لالچ خبره راشي مونږ لنه هلال پکاري نه مونږ له تبریز پکاري بیا مونږه یو بل له خپې راکاږو نو ګران مینوالو کوشش پکار دی ژوند چې دی نو دا لږ مختصر غوندې ژوند دی پکار دی چې مونږ د ژوند نه پیدا والو د ژوند نه خوند والو خوند به دېنه مونږ الالو چې مونږ یو خپل رور خور ملګری دوست رشته دار چې زمونږ د ذاتي پیدې دپاره هغه له مونږ نقصان نه ورکوو او که نه په یو کار کې داسې چې مونږ وویره ما ته دې پیدا وشي خو دا بل زما رور دی زما رشته دار دی کته پولې نه کته وغورځول خو چې پیدا ما ته ورسي نو یقینا ګرانو مینوالو بیا زمونږ ژوند مشکل کی بیا لازمي نه ده چې تا ته په هغه وخت کې نقصان را رسي خو چې ته لږ سوچ وکې لږ فکر وکې او شپې پریوځې کټ کې نو چې لږ شانتې سوچ وکې او لږ شانتې هم یعنی تا کې خپل یو سوچ یو فکر نه تا ته به هر څه مخې ته راشي چې یاره ما په دې ورځ کې څه کړي دي ما ښه څه وکړه ما بد څه وکړه ما آزار څه وکړه ما خوشحاله څه وکړه محبت مې چاله ورکړه غیبت مې چاله ورکړه نو چې کله هم تاسو په دې خپلې مزغو کې په خپلې کوپړۍ کې تاسو یو چورلک ورکړه خپل سوچ له خپل فکر له نو یقینا ګرانو مینوالو تاسو ته به په خپل خپل ځان معلوم شي لکه څنګه چې شیشکې سړی شیشې ته ودرېږي او شیشکې سړی ته څنګه خپل مخ کاره شي نو دغسې سړی ته خپل زړه خپل سوچ خپل فکر هغه مخې ته راشي ګرانو مینوالو نه ده په کار څنګه چې شپږمې پرز باندې نور کله پروګرامونو کې مونږ ستاسو خو دې کې مونږ تاسو ته نعت پلی کولی شو سکوالی ښایسته شانتي هغه درته پلی کولی شو ګرانو مینوالو نو یقینا چې سلورو بجو نوالی پینزو بجو پوری به پروگرام جاری او ساری کمونگا وګورو ډیرو خلکو اوس هر یو یعنی که د اختر ورځي که دغې سره بله د 14 اګست ورځي د خوشحالۍ ورځي دغسې بله داسې ورځي نو هغه مونږ ځان باندې بیا ډېره حاوي کړو او مونږ هغه خوشحالي او هغه محبت او د خپلو خپلوانو سره

هغه کې څوک بیا موټر سایکل او چاته یې کتا کوي دغه سره سره څوک داسي کارونه وکي چې هغه بیا ټول فیملی لا ټول خلکو لا نو په کار د چمونګه یعنی پرون می قتل یو ماشوم یو دکاندار په مخه کړو نو ما ته مې ولی نو وی چیرې دې د موبایل پټ کړی دی یو موبایل ما نه مخ کوم هغه مخ کې دی دی ورپسې دی اخیر ماشوم راټینګ یې کچ راټینګ کوند هغه وهلوم دومره چې کسان ووهم خو دومره و چې بیا هغه پیسې او هغه موبایل چې ته کوم برآمد شه هغه موبایل خو هغه واغس خو چې هغه کوم وهلو خوړل نو ګرانو مینهوالو په کار ده بټاګرام ته چې مونږ وګورو نورو ضلعو ته چې مونږ وګورو نو شکر شکر شکر الحمدلله پوره من ضله ده د محبت ضله ده د ورورولۍ ضله ده د خورولۍ ضله ده یقینا ډېره ښه ده نو په دغه وجه باندې په کار ده چې مونږ خپل سوچ خپل فکر د خپل ګاونډي له ورکو خپل ورور له ورکو خپل دوست له ورکو خپل ملګري له ورکو بې لالې چا کله هم چې لالي ډېر زیات شي بیا د سړي یعنی سوچ او فکر کې داسې داسې خبرې راشي داسې داسې کارونه مونږ وکړو چې هغه بیا مونږ دپاره ډېر زیات د نقصان سبب جوړ شي نو نه ده په کار ده چې مونږه خپل سوچ خپل فکر د خپلو وروڼو د خپلو رشته دارانو د خپلو ګاونډیانو دا نه چې مونږه یعنی کجره اوچته کړو بالکل خالص د ګاونډي په درشله کې وغورځو مونږ پرېږده چې یاره اوس دې جانه ده د کار جانه شپه داسې تیاره ده مونږ چا هم نه لیدو ور وی غورځوه وته الاله

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، څنګه دې خیر؟
0: الله رحم دې جی، کرم دې جی. او زما خو غرور نمکین شیرین نیازبین سو کو د کم زاینا
1: دې شبیر خبره کوم ترن نه کنه؟
0: شبیر خبره کې د ترن نه
1: دیګه کلو مسر کرے پدال دا
0: کم سرکاری اسپتال ته تلې گورنمنت اپ پاکستان ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال سرکاری
1: دیګه ما دغه غاخ وخت ما کار نه ګرځي او تلې کنه
0: راخ دی وخ او زر روپی دا نو هغه څو ګر شبیر خبره کې
1: ګور کې کې څو نور ما نه زړه وا ته ما کې نشي بقا یې جاي څو راکو
0: ها
1: ما دې چې کې باندې تقریبا دې زه ان فن کې راغلم کو دې سر کې اوځي دې څنګه جا
0: شبیر دې نه کنا شبیر شبیر
1: ها شبیر
0: ها ترن ها
1: نما کې نما کې دې راکې دې نه
0: ها
1: ایا زما بقایا ټیکټ کې مې نه مالره کړو نو دې غانې را خو دې څلله په دا قسم وکړم چې دې غانې دې نه کنه نه دا مې دې اوس څه څه ماته بوزره دې تري دا وړي لګران دا ها دې دا دغه خبر نه
0: بالکل دا خو ایم ایس ایم ایس شہزاد گل سے برائے مہربانی شبیر بھائی د ترن نا ٹیلیفون کئی او کته پروگرام او ریو کنا او ری نو دل دا زور روپے ورکا گنی بیا بده خیر نی صحیح دا نہ واپس پیسے در کڑے گا نا بس دکا بیا پورا ہوا داتا چی ریڈیو تو ٹھیک لبن ہو گا نا دا ٹولو خر پورا خبر واو رے دے
1: پرائیویٹ
0: دے گا نا سرکاری دے گا نا پرائیویٹ بس صحیح دا ایم ایس ایف تم واؤ رہا ایم ایس ایف دا اسپتال چن ہوتا خوانا کڑے دے خو سہولت چن خل کو لور کا او سرکاری کا سرکاری صحیح دا بالکل بالکل منگ تاثر دے کے اتفاق کو خا صحیح دا نور چاہتا دعا سلام لے گئے داؤ منگ سر شبیر بھائی دترن نور چاہتا وعلیکم السلام گرو گرہن مینے والو یقیناً منگ ہم دکا خبر ہے کہ نا جاڑو والے پدھر جاڑو چمنگ خدای بنیانو زر روپی اغه جز غاخ وخت کله دی شبیر د ترن نه او اغه غاخ وخت نو درد بو په غاخ باندې هسپتال ته راغلی نو چې کله هسپتال ته راغی وګورو چې را هسپتال خوډیر خو نه شوی د سہولت په پکیوم ډیری نو نه د پکار پکار دا چې مونږه مینا محبت بیا دان د چې یو کس راضی او دومره دروغ بسو کوي د زر روپو د پاره یا 900 روپو د پاره یا 200 روپو د پاره نو ایم ایس ایپ برائے مہربانی خپل سٹاپ ته هم وایا او ته خپل هم په دغه باندې لک سوچ فکر وکا چې دا سمرا خلک راځي د بډاګرام خلک ډیر غریب خلک دي او ډیر میناناک خلک دي او ډیر ښه خلک دي یقین وکا د کوټې بلوچستان نوالی تر کراچۍ تر کراچۍ نوالی تر گلګت بلتستان ته چترالا سفرونه شوی دي خو یقین ہو کہ گرانو مینے والو چې د بټاګرام خلق ساده او انتہائی خو کمون گو گورو نو روزاینو تا ثوابی تا گورو یا نو روزاین تا گورو نو دنیا لانجی دی پکی دنیا چې پیس بک کلاو کی دی زی دری ویشتا لاغ زی دو ویشتا لاغ دا داو شوا بل زی داو شوا نو گرانو مینے والو پکار دا چه مونگا سنگا ایم ایس بټاګرام خلق خده دغه سی پکار ده چې دی غریب خلکو سره. السلام علیکم. السلام علیکم. دا ریډیو پاکستان دی چې څوک خبرې کوي؟
2: هلو.
0: نو आवाज دې ناراضي پی ٹی سی ایل باندې کال کې ګران مینوالو برای مهرباني 0301-711-88-99-0-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 چې دې زمونږه اوریدونکو ته زیات تکلیف نه خدای نه راړي پته نشته چې څه چل اوس به سیف الله خان ته به ریکویسټ کوو درخواست به ته لیکو غټه پاڼه باندې که په هغې چته راولېږه نو ښه به وي. السلام علیکم. السلام علیکم جی ریډیو پاکستان دی وای الله دې کور د غنمو نه ډکه. نو یقینا ګرانو مینه والو تبریز خان ته خو مونږه دوه درې ځله ریکویسټ کړی دی خو پته نشته د هغه مونږ سره لګي نه که څه چل دی هغه نه راړي. خو ګرانو مینه والو کوشش به کوو چې سیف الله خان ته به نو ګران مینه والو یقینا ایم ایس ایف سره هم زمونږ ګیله شو. السلام علیکم. السلام علیکم. وا وا وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نو ګران مینه والو پولیس اسٹیشن نه دی ایف ایم دی 88.4 بلټا ګرام ریډیو امن. ریډیو امن دی نو چې کله ټلیفون وکوي نو بیا مونږ سره خبرې هم کوي که نه. الله هم کور د غنمو نه ډک. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه دی؟
0: الله رحم دی کرم دی. زما خوږ ورور نمکین شیرین یازبین څوک او د کم ځای نه؟ محمد شاہ لالا په خیر په دواړه لاسه درته سلام دی. څنګه خی؟ طبیعت ته خیر برابر. انور شاہ لالا خو مې یو میسج کړی وو او مخکې ورځو کې یو پروګرام کې یو میسج کړی وو نو دوا سلام ور سره شوی. تا څنګه خی؟ ژوند ښه روان دی؟
2: بالکل خیر.
0: خیر میلاد النبی ورځ ده کنه؟ ډېره دغه ورځ ده. نن چوټي هم ده خلکو یعنی دا سرکاري خلک او دا څنګه سټوډنټان نه دي کوم سکولونو ته چې ځي دی لکه ډېر زیات خوشحاله دي چوټۍ ته کنه. دا دوه طبقې داسې دي زمونږ خو پکې چوټي نه زمونږ خو ورځ شپه ډیوټي ده په ریډیو کې نو څه وکړو؟
2: نو بس لکه خدای پاک ساته چې تاسو نه داسې څه واورو خبرې تاسو کوئ او پکې نورې څه مسلې پکې به تاسو خپل طرف وینا کوئ که نه. همنور خو پاپل ته نو ډېر ورځ زمونږ د ترنګ ټلیفون وکړو که نه. او زمونږ خو دا جیله نه کولېږي په څو اګست یو ورځې مخکې زما او زما وارو پورس هغه دغه چیله د څه پاڼې کولې را وه خیر هغه بوټي ته چې وخوت پورس هغه بوټي ته ویښه یو پورس او هغه را مات شو که نه. بیا موږ پرویز جی وو ۱۷۰۰۰۰ کې هلته خبره او کوو کړی په کالاپور غاړې ته کوم پوه چې بره غاړې ته کوم هغه کلان چې پرویز ته کېږي او جی نو هغه بیا د شپې پوه چې هغه پرنسل شو بیا په خیر لکه سبا نیرې د ماسپښین نه وروسته موږ راویسته کنه.
0: بلکل بلکل.
2: نو هسې لکه دته دغه وکړې دوی پوه چې ته خو زرو په یادې کړلې اوس هغه نه چې انسان مري او دغه پوه چې تاسو د سرکاري خبره وکړه داسې فضول خبرې دي لکه اوس پوه نه اوس په څلور ورځې به هغو ته څنګه دمه کړه هلته داسې او هغه نه چې انسان مري هغو نه وي پوه چې زموږ د چوټي ده وایي نو بس الله دې رحم فضل په موږ باندې وکړي چې ما دغه پوه
0: بالکل شاہ صاحب بالکل خبره د په ګل بدله شه نو ځکه خدای اداري چې دي نو دا بیا پرایویټایزیشن شي کنه. ګوره دلته جی ټی ایس یو دومره ښکلې اداره وه ګاډي به خیسته خیسته خلکو به پکې سفر کو دغه سره سره یوټیلیټي سټور هلته کې به خلکو ته ارزانه سودا به میلاوېده دغه سره سره پی آی ای او هغې کې نو مونږ پکې بیا تنظیمونه جوړ کړو بیا اول مونږ ته نوکری نه میلاویږي خو چې نوکری میلاو شي بیا مونږ وو یاره دا مونږ له چته خزانې نه دغسې په هوا کې راځي که نه. د خدای بندیانو دا خو د غریبانانو د مالدارانو د پاکستان د خلکو د ټیکسونو پیسې دي او دې نه تاسو ته تنخواګانې میلاویږي که نه. په کار ده یو بل له مینه ورکو یو بل له محبت ورکو یو بل خوشحاله کړو. نو زیات په کار داره چې مونږ الله خوشحاله کړو. نو الله به تاسو خوشاله کی چې الله بنده چې ته خوشاله کی نو الله وایي چې زما بنده تا خوشاله کی نو زتانه دوغنا تگنا اویا پرسنټ چې د نو زتانه خوشاله شم دا څه ده ګرم
2: بالکل بالکل دا که دې په له موږ صرف لکه پیسې پورې دی او کارام چې څه دغه له پیسې پورې کار دی پکې نو ورما چې انسانيات او دا هغه موږ ټول کې دی په لسته کې پکې لا ولا ځا
0: خوشحاله
2: ماشومان
0: سودا واخلی گا نا زاریان په دې ما تاسو چې دا لیونی چې دینو دای ور سره سکه دی پیسو سره
2: دا څنګه تصویر دا څنګه تصویر هم د مخکې بابا چې هغه کس لسی په هغه کې سو په ولې دی لا په پای کې نه او دې لیونی هم او له کومه څنګه یو په پنګو سره په هغه کې نه اخلم او هغه تاسو هغه په لیوالو هغه په یا خو څه ته او په سي پی لاندې دي
0: دا
2: نو بس کا په سي پورې کار دي
0: صحیح صحیح چا ته دوا سلام نه نه
2: بس دوا سلام خو ټول میلوالو ته به تللی اوري کې دا څوک आवाज اوري به ټول ته سلام علیکم او خبر له لا به چې لاون لاون کاڅه ته مې خبرې کوي دې مې موږ عمل په کار دي دي به تللی او بیا چې ملک انصاف قانون راشي دي به دا ګیره غټه خبره ده
0: ډېر ډېر یو جهان مننه دام سرود خان خیل مرنه نو یقینا ګرانو مینوالو په کار دا څنګه چې هغه یو ملګری ترن نټه لپونو کو بل شاه صاحب ټی لپونو کو نو یقینا ګرانو مینوالو څنګه هر پروګرام کې تاسو ته وام السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: الله رحم دې کرم دې جی قزور حل تاسو څنګه لږی څوک خبرې کوي د کم ځای نه شیر دادا خبرې کوي شیر دادا بھائی هر کله په دواړه لاس درته سلام او په ټک درته په دواړه لاس سلام څنګه چل لے
2: ډیر مننه خیر
0: صحت مزاج خی سرګي
2: الله رحم دې
0: طبیعت دې برابر دې
2: خیر دې تا وی دا لیونو په څو سری چل کی
0: ها
2: نو سره خیر نشتی
0: نه نه خیر دا خو سره شته ولې یو بنده وګی دې نو ته بوله روټي ورکی کنه یا بوله بسکټ ورکی یا بوله پاپړ ورکی یا بوله نور خوراک څه شی ورکی نو ابو خری کنه بګیډه به موړ شي نو چې پرسکه 1500 واغه یو اخلی 1500 بیا اخلی 1500 بیا اخلی نو بیا دې سره څه جمعواري خو دې لیونی نه کوي کنه مو خو خېټه سره ست اوس پرسکه لیونی راغه زه به روټه یو خرم نو بیا غو پیسو سره څه کار پاتې شه اخو لیونی دې پیسې خو نه پیجنې یا خېټه پیجنې
2: بازار
0: پیسے روٹا خیٹا باندھے بے لاس ہو کٹ بہت میلاؤ سو بستر بہت میلاؤ سو خوشحال ہے نا اس لیے پیسے اور بل دکان تھا لے الت بیا پیسے واڑی بل کے لاڑی الت بیا واڑی نو زه دا سوچ کرا غلم مچ زو هم چر د علی ونی اس پیسو سره چل گئی کنا
2: نو بس دنیا نادش کی کنا هلال سے
0: دنیا لالی زیات شو ده کنا
2: نو سم کی د علی ونی بده کی
0: ها
2: ما دا سم کی لالی کی د علی ونی بده کی لالی کی
0: ها جان نه سم خدا ده چي خو سم دی کنا ولی ونی اس پر کچ لالی شروع کنو دا خو دنیا پس نی سم ده تو رسی ده چاہتا بدوا سلام لے گے
2: بس ٹور نیوال دا سلام زنی خصوصی کیپٹن بازمت دا سلام
0: اسنگ پروگرام یواز ہے اور ایک نورم در سر سو کوری
2: دا مشران دا سر ٹین کلی
0: بس دا ٹول مشران نمونہ را تا واخلا او دا مار تا سلام وایا
2: شاپیروز گلالا دی
0: سیدیا
2: یواز اللہ کا دی
1: یو ست دی یو جد دی
0: بس زمار طرف ټولو ته دعا سلام خان امن مازیګر پروگرام نو امن مازیګر پروگرام کې بتاسو سره مونږ همیشه خنداګانی کولی گپ شپې بلګولی خو چونکی پروگرام داسې عید میلاد النبی بارہ ربیع اول نو په هغه وجه باندې به خبرې مبرې به ډسکشن به کوو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وذل و جلالہ سوک خبر کیا د کم زینا سید سید بھائی ارکلے په خیر علی په دوړ الله سره سلام
1: منه دې شپه تاسو اعلان
0: الله رحم دې کرم دې تاسو څنګه ای
1: شکر دې دا خلک شکایت کوي چې سوک وی اسپیټال ګران روپې اخلي سوک وی موږ اپریشن نه کیږي.
0: څه خبره ده کنه خبر ہے سعید بھائی زتا تا دا خبر کوم ریڈیو امن دے دا دغه د پاره ک تاسو ته سهم تکلیفی سهم مصیبتی نو مونږ خو کوشش کو چې د اغه خلکو غوګونو ته ستاسو आवाज ورسی کنه نو یقینا دا چې سپیخه راځي یا سمسلې نو دا غلطه خبره نه ده بالکل. هسپتال او دغه سکول لے غین علاوه چې سهم اداری دی ډیپټی کمشنر صاحب دفتر دی د ډی پی او صاحب دفتر دی چې دا چا بارا کې هم څه دغې
1: او اصل کاروایی نشتی کاروایی
0: بنا دارا کنا ګورا زتا تا دا خبره کوم هر سړی خپل تر وسه پوری پړ دی اوس کپرس کا چا اس نوې نو سخه بکی او کپرس کا کاروایی و نشي نو دا دومره غلط اسمان چان ټینګړ دی
1: بالکل
0: اللہ تا خوب ظاہری کو کنا او کنا مونگ دا سے بس مونگا بوچ بس یار کس کی گی او کنے کی گی خو خپل کار با کی کنا نہ ہلال سے خبرو نہ ریڈیو امن خبرو نو یقینا چ اغا بخنی خو پکار دے چ مونگا یعنی ریڈیو امن دے دے دغه پارا چ ستاسو آواز ستاسو خبر دا اغا خلق غوگونو تورسی چ دے خچا غوگونو بندی چ غوگونو ولا کولاو کو او کنا کولاو گی مونگ خپل کوشش کو کنا
1: بالکل جی داغور نن بار ریوال اول بجلی سار نہ پریس او سفور لاشتی
0: نا شته کنا
1: من دا یو کسلی افسوس کړي پیریانو لګرمی کی دی کنا ها ا دې لو ابدا والو بلټن اف کولې ابو بان کاو
0: صحیح صحیح
1: دا دې دې
0: او بس یو رز بداسی شی کنه لکه څنګه زمونږ د روډونو حال خراب او کورای کورم تا ټلیفون او غا بجلی بوتل نه دا حال لسته کنه
1: نو فدی لاین شی زمونږ زبانه گشتي
0: خبر را کنه نو هغه که دا خبر وای چې کلا زمونږ د روډ کړي وي او یو کړي نه بوچته دي بلکې به لګي دي یو نه بوچته دي بلکې به لګي دي کنه نو الله پاک چینیان راولېګل او ګور کنه دا چې اوزی کنه کنه د خلینا نو الله پاک خو ویني کنه هغه ګوري کنه نو بیا هغه پاغه باندې نو ګور ستا چې یو خیال کې ستا یو سوچ کې دا و تاسو په بډاګرام ته چرالې د مان سیرې نه نو بیا په زر 2000 روپۍ باندې بمګاډي بو کولو بیا په کوزه باندې تدلې گجبړې ته به خلک ته دغه سره سره به ټیکړې ته به خلک ته او اوس څنګه چللې استاسو باقاعده دغه مخ کې کوشه یا پاګوړه یا چپاګرام والا ته تکلیف جوړ سدا سينه دا
1: بالکل
0: وی کله دا باور یې کله د بیبی کنا اه
1: جی بالکل
0: نو دا سی یوازې په دغه بجلی مثلا نه دا ګوره دا تاسو ځان سره ولیکي د بجلی دا مثلا نه دا یوازې با دا هم دغه شي چې تاسو به خبر نی او اچانک به پړک شي به دا بجلی نه به بجلی نه به یار ځای کې خبر ہم تک کیا گورا جی ٹی ایس تم رکھو لے دارا خلق کے سفر کو گانا دگا سر گورا پی آئی اے گورا پرائیویٹ سے دگا سے یوٹیلیٹی اسٹور نہ وہ ارزان چینی بپ کے میلا دا ارزان سودا گان نہ داخل چکھل دغشی نو بیا اللہ پاک اگر ڈنڈا کو تیز ارا گانا نو هغه چې اخلاص
1: دې یو کلی دې څور خبرو کړی
0: ها
1: خبر اور اگی ماں پتہ نہ اندرون آلہ تو اگی 500 Arab روپے خپلی اساسی دی اگر زنگ افسران او ویران مرگری شل اگے زان خرسی
0: دا گال لے نو گورا
1: تیار
0: عدالت خوشتے کنا اللہ خوب سری سے کئی کنا
1: بالکل بالکل زمین کی کم افسر مشر
0: بالکل ستاسو کم چ اخلاق حسین شاہ کو سو ازما ډیر خاص ملګری وخه
1: زم صدر دی بالکل
0: زه صحیح شو نو چاته به دعا سلام لیږي
1: ټول اوریدم چې سلامونه جی ټول تاوید مبارک شه ټول
0: دې لازم نه دی معنی علاوه کنه
1: تاسو تلاول دی ما خلاول دی
0: زه صحیح شو سید بھائی ډیر ډیر یو جهان مننه دا مون سره سید بھائی نو یقینا سید بھائی ادارے والے پرائیویٹائزیشن کی گی چکل پہ کرپشن زیاد سی کلا بے قاعدگی پہ شروع سی نہ نہ دا پکار یا کوشش پکار دے چ خپل ادارے او بیا خاص کر خپل بٹاگرام د گلونو پہ شانتی او د چینو پہ شانتی بٹاگرام او خیستہ خکل خکل بٹاگرام نو یقیناً چ بدے مونگا یعنی حفاظت نکو. السلام علیکم. السلام علیکم جی تانند جی ریڈیو امن دے 88.4 بلٹا گرام دے وای وای نو اللہ دے کور دے غنمونا دا سڑک کا چمالے دے غنمونا ڈک کا چمالم پکی سو کے

0: نو ګرانو مینوالو، یقینا چې څه هم داسې خبرې د علاقې باره کې، د کوسی باره کې، د ادارې باره کې، د اسپتال باره کې، د سکول باره کې، د پبلک هیلت باره کې، کومه ادارې باره کې هم څه خبرې، نو یقینا ریډیو امن ستاسو دی. کله چې راشي ریډیو امن ورسره بیا لیکلي بټاګرام بټاګرام بټاګرام، نو یقینا ګرانو مینوالو خپل طبیعت بچرته ندرونی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟ هلو، بټاګرام نه څوک خبرې کوي؟ محمد. څنګه سه کلام براته وای، نعت براته وای، څه به وای را سره شریکې به؟ نعت ته پلې کما؟ صحیح ده، صحیح ده، اوره ښه؟ صحیح ده. نو یقینا چې نعت به درته بالکل پرې کوو چې تا ته نه پلې.

0: السلام علیکم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، څنګه چې تاسو ته عام چې پروګرام با د سلورو بجو نوالې تر پنځو بجو پوری. نو ګرانو مینوالو، یقینا چې کوشش پکار دی خې خبرې خال پا درنې خبرې درانه الفاظ. نو یقینا ګرانو مینوالو، کوشش وکاو چې تاسو هم یعنی
1: نبی سردار زما
0: گرو واڑ واڑ ماشومان دی او سمرا خکلی خکلی ناتون وی او دغی سر سرا یعنی خخ نظمون وی کم چه حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرا چه دنو منسلک دی. یکینا چه گران و منوال و سنگا چه علماء کرام و محتیان صاحبان وی چه یر نفسی نفسی بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم با امتی امتی نو کل چه دا آواز کی گی نو گران و منوال و یعنی هر چه باند خپل غمی پاغه باندې بد امت غمی. چې کله د چا په ذهن سوچ فکر کې د امت غمی، نو یقینا چې هغه اخیری نبی او یقینا چې هغه د عوام او د امتیانو چې د خپل ډېر یو دغې دپاره سختیانې هم تېرې کړي دي، دغې دپاره قربانیانې هم ورکړي دي. نو ګرانو مینوالو، یقینا چې

نو ګران مینوالو یقینا چې کوم پروګرام همي او خاص کر ولسی ستونزې د جمعې پر ورځ باندې یو نه یو ملما پاره کې مون سره موجودي کاغه سرکاري کاغه سیاسي کاغه هر څنګه یعنی سوچ فکر لري نو په هغه کې هم ګډون کوي او هغه باندې چې سهم پښتنه ای دغه والی سره نو هغه ور سره هم چې نو هغه نه پښتنه هم لري اب تاسو له جواب راکئ دغه نه علاوه ادارو کې هم چې صدا سي مسلې نو یقینا راځي ریډیو امن ستاسو دی او په هغه باندې به आवाज پورته کوو په هغه باندې به خبرې اترې کوو دا نه دا که څوک خپه کیږي که څوک خوشحالیږي خو زمونږ یو سوچ یو فکر د بډاګرام د خوشحالۍ دی د بډاګرام د سوکالۍ دی د بډاګرام د ترقۍ دی دا آواز چې دنو دا مونږه اوچتو کسوک خوشحالیږي او کسوک خپکیږي دا زمون شریک کور دی بډاګرام بډاګرام بډاګرام چې کله زمون شریک کور یو څوک پکې نقصان کوي نو خامخا مونږ به ورته وو چې روره

0: ګران مینوالو کې ډېر خلک پیسې راجمی کی او ډېر خلک یهودی تورسی او مرتبه تورسی خو چې کله عوام سره او خپل بټګرامیانو سره او خپل غریبانانو سره یعنی ښه اخلاق نه ساتي او غیر لري خري لیپ نور کوي یقین کوي د الله تعالی لخته چې د نو غړې را دې را وګدار او راسي ار چاته یقین کا چانه په یو طریقه چانه په بل طریقه کله هم چې یقین کوي چې تاسو سوچ تاسو فکر د عوام د خدمت شو نو تاسو به هر څه خیا السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: ایلال بھائی وعلیکم السلام په خیر علی او په دوړه لاس درته سلام سوک خبرې کې د کم زینا خپوجی بھائی سر راوڑی دی اخیری بس پروگرام ختم دو والا دی وای قربان
1: ما ته زرین پریشان یو نار ته غو لګو
0: بس کوشش وکوم خو ټایم چې دن وغه بالکل ختم دی استاد بیت الله نه توافق نه دی صحیح ده کوشش وکوم خو دا سره نه کوم ټایم چې دغه نه بالکل ختم شوی دی صحیح ده کنه بل پروگرام کې بدل سره هم شریکو ما پوجی ماما خپانه شي ولی چې منټان دو پاتې دي او خبرې پکې ډېرې دي نو ګرانو مینوالو یقینا چې پوجی ماما خپم ما ته شوی په دنيسته جوز بخښي او کنه خو الله دې ول صحت وکړو او د زرین پریشان سره چې دنو مینا ده یقینا کا او یقینا چې تا ته په پلیکو کوشش وکاو که ما نه رسته چا ډیوټي هغه ته هم چې تا ته د زرین پریشان چې دنو یو نات هغه درته پلیکي ګرانو مینوالو نو زکا بیا اداري او زکا بیا زمونږ ژوند چې دنو هغه په مشکلي هغه په پریشانۍ کې لازمي نه نه ده چې ما ته صحیح ښکار شي چې یاره دې ځای کې ما سره زیاتې وشو څومره پیسې به یو سړی جمع کوي کروڑونه اربونه که جمع کړي اخیری کته تللي نو په کار ده چې مونږ ځان له یو لیمټ جوړ کړو یو سیستم جوړ کړو او په خپل لږو پیسو کې په خپل لږې تنها کې د خلکو خدمت وکړو هغه خلکو یا سړی سره پیسې نه خو چې کله زړه مضبوطي نو یقین وکړه ګران مینوالو الله پاک به چرته هم د بدرانه ولي چې کله ستاسو زړه د غریبي کله چې ستاسو کې ملنګي کله چې تاسو کې خلوصي چرته به هم تاسو الله پاک بدرانه ودی مونږ وکتل ګرانو مینوالو ډېر غټ غټ خلک مو کتل عمران پرون وزیر اعظم نن جیل کې ده دغه سه نور نواز شریف مخکې وزیر اعظم بیا جیل کې زرداری وزیر صدر بیا جیل کې ګرانو مینوالو یقینا د پیسو لیمټ نشته د اودو وینه په ژوند مړې دند دی نه په مال نو یقینا چې کله د سره د الله او یعنی مددی نو لکشه به تاسو سره ولستابه پکې ژوند خوشحالي ژوند او که تا سره ډیر پیسې یو آرامي یو بس لوټ مار دی کړی نو یقینا ګران مینوالو نه دی نصیب کیږي چرته هم نه الواد بدی بیا دومره په مشکلات کې چې یقینا کا یو مشر را سره هغه راځي بس مباحثه کوله چې هغه ستوري تاسو ته بیان کوم او هغه کس نوم تاسو ته والم نو تاسو به وایئ چې لکه په دا حل وختي پړک چاپنګ دا مکتا بالکل ما خوشحالی ګران مینوالو چې سره ډیر ګاډي غټ ګاډي دی او غټي پیسې دی وسره دا غوړ ډیر غټي مشکلات دی او غټ تاسو نه مزه ټینشن کی دا وچا ساک سره ډوډۍ او دانن سبا دا کچا کچا وګی چې دین راغلی دی او چې دا ځان لو راته کې یو سره پکې نه يم خپل ماشومان ځان سره کې نو خپل گاونډیان ځان سره کوي خپل کشران ځان سره کې نو خپل مشران ځان سره کوي نو یقین وکا چې په هغه کې کم ټیسټ پاری کې کوم خواندې نو ګرانو مینوالو یقینا چې آبا په بل څه کې نه ګرانو مینوالو پروګرام چې دنو هغه هم بالکل هغه ان تر رسیدل دي خو بیا هم د هلال یوسف زید خلینا کدا سه الفاظ دي تاسو باندې خنی لګیدلی ګرانو مینوالو انسان د غلطۍ دي د خپل دواګانو کې به می یاد لري کې دې شي تاسو دې خور یا وی مور یو ملګری یو دوست یو کشر یو مشر په دوا باندې مال لا پاک ډیر زیات رنګ کی نو ګرانو مینوالو خادو سي آباد سي بریالي سي او دلو

0: وټګرام او خوش اسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوې دی. د نور علاقو اوسیدونکو د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونږ تر سره کړی. وټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر

0: د عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي؟
1: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی. هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اډې نه بوتلې وی او الته مدرسه کې مې پری خو دی. نو تا چې کوم جړاو فریاد کړي دی نو هغه کړي نه مینه هغه ماته وسم فور یادېږي.
2: بیا نور مرګورو په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم. بیا بل تشکیل ما ولا بده شنه کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقه کې ډیر درس. نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغو
3: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
4: او حفظ استاد من قاری خدا بسیم او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا اداریه سال دو موسم لپاره د عالم تلاړم
3: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
5: شوبه حفظم ده درجه تجویدم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقونم دی ا تخصص پکوم ده او میډل پوری سکول پکوم ده
3: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
6: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
7: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړی مشه په خیر راغلی خدای دې وکړي ټول به روغ جوړ یې دا ریډیو امن اف ام 88.4 پټ ګرام دې پروگرام دې درد او درمان دغه پروگرام سره ز ساسو میزبان تاج الرحمان ساسو په درانه خدمت کې دا امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه ساسو په درانه خدمت کې اغه را حاضر یم په دغه پروګرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سیب موجود وی کم چې خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډ ګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سرور بجو پوری خپل او پی ڈی کوي. آنند بود شپږمې ورځ وا سبا د جمعرات یعنی د زیارت ورځ ده. کله چې د جمعرات د زیارت ورځ وی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډ ګرام کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی صرف او صرف د سحر اتو بجو نه ماسبخین 12 بجو پوری خپل او پی ڈی کوي. نو کوشش دا پکار دی چې د 12 بجو نه مخکې مخکې تاسو درمان هومیوپیتک سنټر ته ځان سوي ځکه ډاټا سبیا واپس کوي په خور دزي. نو کوشش دا پکار دی چې 12 بجو نه مخکې تاسو درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډ ګرام ته ځان رسولي وي. ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بخفل او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے رمبنے سلور رزی کے وی پیر منگل بدھ او جمعرات سلورما پنزما شپاگما او زیارت دغا شانی بیابل ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخفل او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درو رزی کے وی جمعہ ہفتہ او اتوار سبا چونکہ دا جمعرات ورځ دا نو سبا دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخر نه او پی ڈی دا سبا بعد دا او پی ڈی صرف او صرف 1200 بجو پوری بوی. تاسو کوشش دا کوی چې دا 1200 بجو نه مخکې مخکې درمان هم په پیدک سنټر جیل موړ بډ ګرام تا راتللی شي. ہیلپ لائن نمبر زموږه هم ځان سره یاد ساتئ.

47483 17 په دغه شمیره تاسو بالکل رابطه هغه کولی شئ. نو بالکل ګران اوریدونکو دغه پروګرام زمونږه هیلت سره ریلیټډ وي، صحت سره ریلیټډ وي، بیمارو سره هغه ریلیټډ وي. په دغه پروګرام کې مونږه د بیمارو په هکله، د مرضونو په هکله، د ډیزیز په هکله خپل پیغام چې دی هغه تاسو سره شریکو، ورسره ورسره تاسو له اویرنس اگاهی چی دا اغا هما در کوو. او دا دین علاوه تاسو تا احتیاطی دا دا بیر چی سمره دی اغا هما خایو، زکا ساسو زندگی چی دا اغا پرسکونه تیرشی علاج سر سر پرهیز اغا هما دیر زیاد ضروری وی. کلا چی پا وجود کی یو بیماری موجوده وی او اغید پار تاسو علاج کوی او ورسره پرهیز کوی، نو دغه بیماری دیر زیاد زر خوالی طرف تا اغا زی. کلا چی تاسو صرف علاج کوی او پرهیز نکوی، نو ساسو بیماری اغا نشی خکی دلی اغا خوالی طرف تا نشی تللی. نو پکار دادا چې علاج سره سره پرهیز چې کوم دی هغه هم وکړل شي. نو په دغه پروګرام کې تاسو ته اویرنس هم درکول کیږي او احتیاطي تدابیر تاسو ته هم ښودل کیږي. تاسو به هم کوشش دا کوئ چې په دغه پروګرام کې موږ سره د بیمارو په حق له، د مرزونو په حق له، او دغه رنګ د ډیزیز په حق له خپل پیغام چې دی هغه موږ سره شریک کړي. نو بالکل د پروګرام ټاپک ته کتل پکار وي، دغه رنګ د پروګرام فارمیټ ته کتل پکار وي، او دغه مطابق بیا پروګرام کې چې دی هغه کالز وغیرہ یا میسجز وغیرہ هغه کول پکار. نو سو جناب پروگرام کے بس ساسو کالز اغا هم دم پروگرام سے بھی، ساسو میسیجز دا به هم دم پروگرام سے اغا جوړی کی خطاستو دا وایو اګه چې ساسو په وجود کې اغا بیماری یعنی کم چې دا ډیر وخت نه موجود دی او غي دا پاره تاسو ستړي شوی یې، تنگ شوی یې، او مختلف علاقو ته لیې او هر قسمه علاج چې دی اغا تاسو کړی دی او نا امید راغلی. نو دا نا امید خلقو دا پاره دا امید یو ځای کم ته چې ویل کیږي درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې، چې دلته اغا خلک راځي کم چې دا ډیر وخت نه د بیمارو سره مخوي. نو که چېرې تاسو اسلام آباد پورې، پېښور پورې تلې، سوابې پورې تلې، چار سدې پورې تلې، نا امید راغلې، نو یو ځلې د ازمیخ په توګه باندې تاسو درمان هومیوپیتک سنټر ته راشي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه یو غوره علاج، یو کامیاب علاج، یو بهترین علاج هغه تاسو د دینه ترلاسه کړئ. ځکه ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل په دغه فیلډ کې او هومیوپیتی کې ډېر زیات مهارت چي دی هغه لري. صرف په هومیوپیتی کې نه بلکې په ایلوپیتی کې هم دوی ډېر زیات مهارت چي دی هغه ترلاسه کړی دی. تقریبا 2 کلن ایکسپیرینس د دوی شوی دی چې خپل دغه فیلډ سره هغه دوی وابسته دي. نو پکار دا ده خپل مرزونو لپاره چې د یو قابل ډاکټر، یو تجربه کار ډاکټر، یو مهارت لرونکي ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي. کله چې تاسو د قابلیتونو ډاکټرانو انتخاب کوئ، ظاهر خبره ده ساسو مرز بډی زیات زر خواري، ساسو مرز چې کوم دی هغه بډی زیات زر خواري طرف ته ځي. اگر نه کچري تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ چې هغه ان ایکسپیرینس وي، هغه نه تجربه کار وي، نو بجای ساسو مرز د ختمېدو هغه بروز بروز زیاتیږي. نو کوشش دا پکار دی خپل مرزونو لپاره د قابلیت ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي. نو دا ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات چانه پټ پنان دي، تدوی ایکسپیرینس هغه چانه پټ پنان دي. نو تاسو راتللی شئ بلا ججک، بغیر څه د ډری او بغیر څه د یری، تاسو درمان هم په دې سنټر ته او دا ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. بالکل جی، تاسو موږ سره وپرون کې کال دلاري هغه ګډون کوي. کالینګ نمبر زموږه هم ځان سره یاد ساتئ، 0309 711 8899، 0309 711 8899، 0309 علاوه 0997 310 400 0909 030 00، او دې سره سره په 8583 تاسو موږ ته میسیجز هغه هم کولی شي. لاړ به شي خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته، هلته به ټایپ کوئ آر اے بی لکشنی سپیس یعنی خالی زی، او بیا خپل نامه، خپل د علاقې نامه، او دغه رنګه سب پوښتنه ډاټا سم نه هغه اخیستل غواړي هغه پوښتنه ټایپ کړئ. راوی لګئ 8583 باندې با ساسو میسیجز دا به د پروګرام ایسا هغه جوړیږي. نو بالکل ګرانو دنکو پکار دادا چې دغه پروګرام کې تاسو موږ سره د کال د لارې اس ایم اس د لارې خو ګډون کوئ، خو د خپل د الفاظو انتخاب هغه ښه الفاظ چې کوم دي دغه انتخاب پکار دی. داسې الفاظ چې هغه په خلکو باندې بد لګي، داسې الفاظ چې هغه په معاشره کې بګاډ پیدا کوي، داسې الفاظ چې هغه سره انسان ته تکلیف رسي، داسې الفاظ چې هغه په خلکو باندې ښه نه لګي، داسې الفاظ چې هغه سره ستاسو عکاسي په ښه انداز کې نه کېږي.

0: ان شاء الله الله يستر شفاء ملاويجي
1: ادرس بيجي خبره بلا دهما اكثر كمغو غورو نديخ لغداسي چاغي نيم مرزو خيو نيم مرز چي دغه پټكي اكثر دغه مرزون جيكم ديو بل سره لغي دي ليوي كنا جو بسرت ريليشن وي تعلق چي دغه وي په کار ده پورا پراپر خبره کول په کار وي کغه مطلب انسان ارز نه علاج کي کغه لوپيتيك علاج کي يا هوميوپيتيك علاج کي نو پورا خبره کول په کار دي نو زګه اب تاسو ته مشکلات نه وي دغه خود ډاکټر سره نقصان خو نشته دي
0: بالکل بالکل ډاکټر د تاج رحمان صاحب تاسو ډيره خسته خبره وکړه اکثر خلک همدا کسی کوي یار به ډاکټر صاحب دا زنګون درد چې دا میټی چې نور کدته هپټایټس مزه دن پکې او مشر راغله دې
1: جی جی
0: چې هغه ما زړه ډیټ او کته هغه هپټایټس سی مسلم پکې روانه و ٹھیک شو
1: جی جی
0: هغه ته کوم نرز مسلم و هغه ته کوم پټو مسلم و پوښ کنا
1: جی جی
0: نو لکه لاسونه ټول دا غره پیدل پټې کوم دې دا ټول کله کې شي وي نو دا ټول مسائل رواني ٹھیک شو نو هغه چې کله مریض پورا او کتل شي نو بیا موږ پته لګی چې بيد ته سس ایشوز روان دي دا پرانا کې موږ بیا هغه ته ټریټمنټ ورکونه الله کریم هغه ته شفا ورکیا
1: صحیح ډیر زیاته مننه کوو ډاکټر صاحب تاسو ماشاءالله ډیر زیاته ډیټیل سره خبرې کوئ خو زموږ سمره اورېدونکي دي دغې کوشش دغه وي چې هر دوسره موږ هم خبرې وکړو نو بالکل تاسو کال د لارې هم او اس ایم اس د لارې هم هغه ګډون کول شي کال درته ځو پی ټی سیل باندې که چېرې آواز نه راځي تاسو خپله خبره موږ ته واضحه کوي اوکې نو هغه باندې خبرې وکړو تاسو به ریډیو باندې بیا تاسو جواب چې کوم دی هغه ملاو شي کال درته ګورو کال چې کوم دی هغه د دوی ډراپ شولې خیر جی تاسو کوشش په 0309711888 999 310 400 یو کال اخلو. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ډیره بخنه سره تاسو کال چې دی هغه ډراپ کیږي ځکه آواز ماته نه راځي. ډاکټر صاحب د پروګرام ټایم چې کوم دی درد درمان دا خپل ختم طرف ته رسېدلې دی او سبا چونکې تاسو اخر نه وپیټې ده د سهار 2 بجو نه ماسپخین 2:30 بجو پورې به تاسو موجود یې نو دغه د اوپیډې په حقله خپل پیغام چې کوم دی هغه زموږ اوریدونکو سره شریک کړي.
0: بالکل تاج رحمان صاحب زه تقریبا 9 بجو نه 12 بجو پورې ناسم او چې څوک هم راتلل غواړي په ټایم دی راځي لیٹ ٹائم کې بالکل ناراضي ولې چې بیا زما پېښور ته تک غنو بیا زه هم لیٹ شم وال ته بیا ماته مشکلات جوړيږي. صحیح ده جی. نو دې سبا زه اجازه غواړم د الله په امان.
1: ډېر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب چې دومره مختصر پیغام سره هغه تاسو اجازه ته واخیستلې. ګران اوریدونکو پروګرام ټایم درد او درمان د خپل اختتام طرف ته ورسېدلې. خو تاسو ته خبردارې وي سبا په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې به ډاکټر نظام الدین جلال صاحب د سحر 8 بجو نه ماسپخین 2:30 بجو پورې به موجود وي ځکه سبا د جمعرات یعنی د زیارت ورځ ده. نو سبا د دوی اخیرنۍ او پیډي ده. نو سبا به دوی صرف او صرف 2:30 بجو پوری موجود وی. تاسو کوشش وکړئ چې د 2:30 بجو نه مخکې مخکې درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام ته راتللی شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شي. زمونږ هیلپ لاین نمبر هغه هم ځان سره یاد ساتئ. هیلپ لاین نمبر را کولو غرض مقصد پرپز چې دغه وی کچې تاسو د وی وړي پغه باندې نه پوهیږئ یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه وي یا د دې نه علاوه تاسو ځان د پاره د مخکې نمبر هغه اخسر غواړئ تاسو دغه هیلپ لاین نمبر باندې هغه رابطه کولی شئ. یا دې سره سره سداسې مسایل دي چې هغه تاسو په مایک باندې ډسکس کولی نشئ یا ډسکس کول نه غواړئ نو تاسو په دغه هیلپ لاین نمبر باندې هم رابطه کولی شئ او دغه مسایل هلته هم ډسکس کولی شئ. نو زموږ هیلپ لاین نمبر دی 7 3 1 7 7 3 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2: Radio Aman Network. پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر،
2: محبت سمیٹ کر، سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔

سلامونه جوړ په خیر ستري مشه تاسو غوړه دي په متاتي اشاري سلور امن ریډیو نتورک نن د ابو چرشمبي شروع ول د سوي کال د روان میاشي اگست په گشتما د اسلامي کال ربيع الاول دولسما او د هندي کال د بادرو دولسما نیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زي محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو نن پاٹول حیوات کے دا نڑے بشمول دا نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ولادت پرز دیر پا مذہبی عقیدت احترام سرا المانزل شوا سرخار اسلام آباد کے یو غمیز پیخا پیمز اسپتال گائنی وارڈ نرسری کی دا اور لگے دول عملا پنزلس معشومان سوزید و رستو پا حق رسید لی دی وزیراعظم شہباز شریف دا پیخ پاڑا نوٹس اغسط دے بنو کی د ازمه کی بسر شخړه رامسته شوې ده د زنانو په شمول سلور تنان په حق رسیدلې دي دو تنان زخمیان دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سہیل افریدی د عید میلاد النبی صلی الله علیه و علیه وسلم په مبارک موقع ټول اسلامي نړۍ په خاص توګه پاکستانانو ته مبارکي ورکړي په بر دیر کې د شپې ناوخته پولیسو پوسټ په نخښو دي کم باندې اور لګول شوې دي او سوځول شوې دي په خیبر ضلع کې د منشیات مقدمه کې عدالت ملزم عمر قید کړی دی او 15 روپۍ جرمانی سزا ورته هم اورولې ده وزیر اعظم شهباز شریف د خپل کور هاوسنګ سکیم درخواست کوونکو شمیره کې 25% زیاتوالی کړی د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د اسپیټال ته منتقلې متعلق د عدالت سپکاوی درخواست اوریدنې لپاره ټاکلې شوې دی ایران او دومان ترمنزا په مذاکراتو سره د تیلو قیمتونو کې $2 نه زیات کمی شوی دی د ابن هرموز پرانستو لپاره لارې واړې شوی دی چین یو وار بیا د ټکنالوژي میدان کې خپل طاقت خودلې دی 7000 کیلومتره نخ وستونکو لپاره هایپرسونیک میزایل هم ټول نړۍ ته پړاګ کړی دی د پېټرول او ډیزل قیمتونو کې زیاتوالی نوټیفیکیشن جاری شوی دی کم بچی د سمانه ورځ لپاره د اگست 20 لپاره ټاکلې شوی دی د موسم علوب خبرونه هم د بلټن هم برخه ده اوس لاندې کوو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي د هیواد په چمول پاتول نړۍ کې نن د نبی اخر زمان حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د ولادت ورځ ډیر عقیدت او احترام سره ولمانځل شو د ټول ملک په فضاګانو کې د درود سلام اوازونه جمعتونه ودانه لاري کوسي محفلونه چوکونه د ډېر ښه طریقه سره ناویشي او د قائد جهان حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم سره د محبت او قدرت په حواله سره اظهار شوه دی نن عيد میلاد النبی په ورځ باندې د سهار مون نرستو لاهور پیښور په شمول د یو شوشتو په سلامي هم ورکړی شوی دا د غشان کراچي کې کوسه کوسه کور کور او هر قسمه ودانه باندې شنی کپڑے او نور رنگین لګولې شوې مختلف ځایونو کې د مسجد نبوي او د خانقاهي ماډلز هم اخودي شو د خار په مختلف علاقو کې د عاشقان رسول لخوا د محفل عيد میلاد النبی انعقاد او د دې حواله سره ریلی هم مستې شو وا د غشان د صوبایي سرخار په خبر په شمول نوخار سوابه لکی مروت ډی خان بنو او نور شو خواتیمو کې هم د عيد میلاد النبی حواله سره ریلی وستې شوې ده او د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د پاره په جمعتون کې د درود و سلام انعقاد هم شو سرخار اسلام آباد کی یو بلا غمیزه پیخه په پم اسپیټال گاینی وارد نرسری کې د اور لګیدل عمله 15 ماجومانو فزیدل دي کوم رسو چې په حق رسیدل دي د ریسکو زراعو تر مخه پم اسپیټال نرسری کې سهار سبا 15 منټه کم مو بجی د پرایډ کنډیشن کمپریسر پټاوې دو رسو اور لګیدل دي ولې د کولینګ عمل جاری ساتل شو اسپیټال چارواکو وینا ده د اور لګیدل رسو نرسری کې 14 ماجومان موجود وو لیډی ډاکټر صرف یو ماشوم بچکړ دي نور 15 تنان فق رسیدری دی دا ضلعی نظامی وینا دا چداور دا پیم اسپتال پی ایم سی ویچ وارڈ پا دریم چت کے لگولی شوی دی اطلاع ملاوی دوست رسم رسکو ٹیمونا پا مکار رسیدلی دی امدادی کاروائی شروع کردی دی دا فائر بریگیڈ شپک گاڑو او سلور امبولینسونو برخ اغستی وا دا پیخ کی سولس ماشومان پا مکمل توگا سوزیدلی هم دی چې رستو نظامی د پیښې د انکوائری لپاره د اډیشنل ډیپټي کمشنر په مشرۍ کې اتکسیزا کمیټې تشکیل کړې ده انکوائری کمیټې د اور لګیدو اصل وجه معلومولو لپاره پلټنې پیل کړې دي
د خیبر پختونخوا په بنو ضلعه کې د ځمکې په سر شخړه رامنځته شوې ده. کوم ځای چې ډزې شوې دي، د کوم تر مخه چې د زنانو په شمول څلور تنان په حق رسېدلي، خو دوه تنان زخمیان شوي دي. د پیښه د بنو بکاخیل کې د دوو فریقینو ترمنځ د جداد په سر شخړه رامنځته شوې ده. د ډزو پر مهال د زنانو په شمول څلور تنان په حق رسېدلي، کوم چې فروتو کې بنت فتال ته رسول شوي دي. د پولیس ذرایعو خود دا چې ځمکې په سر شخړه په خونی جګړه بدله شوې ده، چې وروسته پکې د مړینې او د زخمي شوو تنانو دغه پیښه رامنځته شوې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی د عید میلاد النبی صلی الله علیه و آله وسلم په مبارک موقع ټول اسلامي نړۍ په خاص توګه پاکستانانو لا مبارکي ورکول سره ویل دي چې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خاتم النبیین ولادت با سعادت نه یوازې عالم اسلام بلکې ټول انسانیت لپاره د رحمت او سعادت سبب دی. چې افاقي تعلیمات ټول انسانیت لپاره رهنمایي کامله سرچشمه ده او حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره محبت د ایمان بنیادی تقاضا ده. دو ویل د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اسوه حسنه دنیا او آخرت کې د کامیابی لارې پرانیستو د پاره یو مشال حیثیت لري. عید میلاد النبی په مناسبت سره خپل پیغام کې وزیر اعلی زیات کړ، انسانیت د تکریم، بخښنې، عدالت او انصاف، مساوات او د ظلم د خاتمې درس ورکړی شوی دی. حجۃ الوداع د بشری حقوقو، مساوات او د انسانیت د تکریم یو داسې جامع منشور دی چې تر پای د نړۍ ټول انسانیت د پاره د لارښودنې ذریعہ ده. بردری علاقے دوبند کی پولیس پوسٹ باندھی دشپی نا وقتا نامعلوم تنانو حملہ کردا کم تیچ اور لگول دے دا پولیس دراو ترمخا پولیس چی پوسٹ خالی پروتو سجانی نقصان سے خبر مخدا ندراغلے ولی بیا ہم شوے دے. خیبر کے دمنشیات مقدمہ کی عدالت ملزم عمر کلدا پا خیبر علاقے لنڈی کوتل کی اتسل کلو گرام آئس برامد کولو مقدمہ کی عدالت ملزم معاذ ول حیات ولی عمر قید کر دی اور دا پنجر ایک روپئے جرمانے سزے ورتا ہم اور ولدا دا پولیس درمخا لنڈی کوتل تانہ کی دا ملزم خلاف ایف آئی آر نمبر دردریشم دا دو در پنجرشتم کال اپریل پاسل رشتم نیٹا دا دفعہ اولسم لاندی مقدمہ درج کر شو ہوا. مقدمہ کی تفتیشی افسر حکیم اللہ ویل دی چی پولیس درمخا تفتیش مهال ملزم د قبضنه اته سلويخ کیلوګرامه ایس برامد شیو ور د شواهد او قانوني تقاضو تر مخه د ټولر ترستو چلان پېښوي د عدالت ته پېښ کړی شو دی. چیرستو عدالت په ملزم باندې 15 روپے جرمانه او عمر قید سزا هم اورولې ده. وزیرادم چاوش شریف د خپل کور سکیم درخواست کون کوش میره کی 25% زیاتوالی کړی دی. د خزانه وزیر محمد اورنگزیب په مشرۍ کې رسائی فینانسینګ سټریډینګ کمیټه غونډه شوه په کوم کې متعلقه اعلامیه هم جاری شوه. اعلامیه تر مخه وزیرادم د خپل کور پروګرام لاندې د جون په میاشت کې درخواستونو شمیره کې 25% زیاتوالی کړو. درخواستونه 1,00,000 جمع شو. د خپل کور د لاندې جاري قرضو تر مخه 1.5% زیاتوالی شو. ول د زرخیز کیم ترمخه د مندرشی فانانسینګ حد 2.2 روپے نه اوړدلو. د خزانه وزارت ویل دی چې فانانسینګ کې د رکاوټونو واضح سفارشات سره د سټیرینګ کمیټې وړاندې خودو هدایات هم جاری شوې دي. پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د اسپیټال منتقلې متعلق د عدالت د سپکاوي درخواست اوریدنې لپاره ټاکلې شوې ده. سپریم کورټ درخواست اوریدنې لپاره د سپتمبر 14 نیټه ټاکلې ده. د رجسٹرار دفتر تر مخه متعلقه کیټګری کې به پدې نوعیت سره سلور نوې درخواستونه کې نوم به د ځن ښکار شوې دي. عظما خان تاسو په عدالت سپکاوي درخواست کې د ټولو اخر باندې پروت دی. سپریم کورټ د جاری کړې شوې روستر تر مخه د سپتمبر 14 نیټه پا بینچ نمبر 5 جسٹس شاہد وحید، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس اشتیاق ابراہیم پا شریکوالا توگا باندی با اور ادن اکیوی. ایران او دومان مذاکرات سره د تیل قیمتونو کې $2 کمی شوې دي. ابن هرموز د پرانیستو د پاره لارې هوارې شوې دي. د ایران او دومان ترمنځ ابن هرموز دوباره کولاوېدو متعلق مذاکرات لپاره نړیوال منډې کې د تیل قیمتونو کې معمولی کمی راغله دي. سرمایه‌کارانو د امید کړې دي چې مذاکرات به کامیاب شي او په هر صورت کې ابن هرموز نه بحري جهازونه تیریږي او نړیوال توانایي سپلای کې به خواله راشي. د کاروبار په شروعاتو کې بیرین خام تیل قیمت کې $2 یعنی سنیٹا قریبا 2.5% کمی شو او شپږتیا ډالر فی بیرل تا رسیدلو. د بیرن قیمت کې داګس پادیر لسم نیټه دا ټولو کمترین سطح ته راغلیو.

ولی بلخوا د امریکا ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خامتولی قیمت کې 2 ڈالر اته سنټا یعنی 2.5% کمی شو کم چې 4 ڈالر فی بیرل باندې خرڅېدل. چین د خپل ټکنالوژي حواله سره نړۍ ته طاقت خوندلې دي. 8000 کیلومتر ان خوستون کې هایپرسونیک میزایل نړۍ ته بڑاګه کړې دي. د چین د دغه جدید هایپرسونیک هتیار لامل په زرګونو کیلومتر لري اهم فوجي تیاری پر مخ کولی شي. د دې هتیارو لامل هایپرسونیک ګلاید وېکل سره فضا کې مختلف قسمه وشتون کې میزایلونه پر مخ کېدي شي او خپل صلاحیت لرونکي مختلف قسمه تیز رفتار جهازونه کې هم پر مخ کولی شي. نړیوال رسنو خوندلې ده چې د چین د داسې قسمه هایپرسونیک میزیل خودنی سرا دا نڑے زیادتر حیوادون تا ویر پیدا شوید. مختلف حق حیوادون چی دا چین سرا پا دشمن پرات دی حقی سرادی را ویر پیدا شوید. دا ریپورٹ ترمخا دا چین دا ڈی ایف 17 میزیل خطرناک میزیل خودنی شوید کمچی دا 2,344 کلومیٹر سفر کوی او د دین علاوہ 8000 کلومیٹر فاصله پوری خپلا نخا پا نخا کولی شی او وشتل هم شی. دیر نوخال ثوابی او ٹانکی د جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجلاس منعقد شو. پا ہر طرف پاندی د مختلف قسمہ د درود اسلام حوالے سرا محفوظنا سجو شو. پا ٹول ملک شمول پا دغ سیمو کی ہم د جوش و جذبی سرا د حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید میلاد النبی حوالے سرا د قدرت احترام سرا د ولادت ترز المانزل شو. د ٹانک د خارنا د عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا مکہ باندی مرکزی جلوس ډیر خدری سرا او مذہبی عقیدت سرا المانزل شو دی. د مرکزی جلوس پخپل روایتی او مقررہ لارو باندی د مدرسہ انوار الاسلام تا رسیدلی دی. پاکم دیگش دا امن انداز کی اختتام شو دی. د جلوس پر محال فضا د درود و سلام تکبیر او نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د ایمان تازہ کولو حوالے سرا آوازونه پورته شو دی او گن تنانو پا دی ریلے کی گڑون هم کڑیو. وفاقی حکومت یو وار بیا د روان میاشت اگست 20 نیټې پورې د پټرول مصنوعاتو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی. د دې حوالے سره د پټرول وزارت لخوا نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی. د جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه پټرول یو روپیه 12 پیسې زیاتوالی شوی دی. د غشان د دې نورستو د پټرول نوې قیمت 323 روپیه او 10 پیسې ټاکل شوی دی. د دې علاوه های سپیډ ډیزل قیمت یو روپیه او 11 پیسې ټاکل شوی دی. چې نورستو نوې قیمت 301 روپیه 80 پیسې لیټر ټاکل شوی دی. نوټیفیکیشن ترمخه د پټرول محصولاتو نوې قیمتونه با د اگست 20 نیټې پورې ټاکل شوې دي. اوس روان دي کوو د لوب خبرونه. په زنانو ایشیا کپ کې د غړوند لپاره پاکستانی د زنانو ټیم دوبه روان شوې ده. د پاکستان زنانو کرکټ ټیم فاطمه سنا په مشرۍ کې با لاهور نه دوبه لپاره روان شوې ده. پاکستانی ټیم دوبه تر سي دروستو با آرام کوي ولې سوانه روز باندې با ټریننګ سیشن شروع کوي. د روانګې نړیوال دی د اومن ایشیا کپ د اړه لپاره پاکستان زنانو ټیم د ټریننګ کیمپ کې په خپله طریقه سره غړون کړو. د کپتان فاطمه سنا په مشرۍ کې پاکستان زنانو ټیم د سلو ټیمونو سره هم سو میچونه کوي. د شیډول تر مخه د پاکستان ټیم په آخري میچ په هانګ کانګ سره د سپتمبر په 10 نیټه لوبیږي. د زنانو قومي ټیم فاسټ بالر ایمن انور د نړیوال کرکټ نه ریټایرمنټ اعلان کړی دی. د قومي اومن فاسټ بالر ایمن انور انټرنیشنل کرکټ نه ریټایرمنټ اعلان کړی دی. پاکستان کرکټ بورډ د دې ریټایرمنټ حواله سره تصدیق هم کړی دی. یاد دیوی چې ایمن انور د جولای 2018 نه فروری 2023 پر مهال پاکستان نمائندگی کړی دا. د قومي ټیم لخوا اته یو ورځنی او ودرش شلوریز میچونه لوبول دي. د غشان بلخوا کولم بوټس کې سریلانکا په اډومبې اننګز کې 290 رنجونو باندې اوټ شوی دي او د فالو آن ښکار شوی دا. د دویم ټیسټ میچونو سیریز کې هندستان ډومبې یو صفر سره بری ترلاسه کړی دی ولې د فالو آن نرسو میزبان ټیم اننګز د خطرې سره مخ شوی دی. اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمه موسمي او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نورو شو خواسي مو کې

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دن کو غگ آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. گران اور دن کو امید لرم چی دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دیر زیاد مخترم او معزز اور دن کی با روغ جوڑ خوشحال سوکالا او دا صحت پا جمع باندی بئی. گران اور دن کو تاسو بد نرنے رضی آغاز ہم کڑی وی او دا غرض بتاسو ډیر بهترین طریقے سرا تیر کڑی ہم وی کجری سوک ہم بیمار وی په تکلیف کی وی په درد کی وی د خپل رب نا د خپل مولانا دغه دعا کوم چې الله پاک تی تاسو ټولو ته روغ صحت او د خوشحالو نه ډک زندگی نصیب کی. اور دن کو د پروگرام صحت حوالے سره دغه پروگرام دے دا مونږ تاسو ته پیش کوو دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر لترفا. دغه پروگرام کې مونږ سره د خیبر پختونخوا میناز او مشهور ډاکټر حضرت حسین صاحب هم موجود دي. زمونږ دغه پروگرام با تر لسو بجو پورې جاری وي. بالکل لایو پروگرام دی د امن ریډیو د سټوډیو نه د اواز په لیکه باندې زمونږ او ستاسو دغه ملګرتیا کیږي. څومره هم اوریدونکو دي چې هغوی دې وخت کې خپل ریډیو ټون کړی دی او زمونږ دغه پروگرام اوري هغوی ته هم مونږ په پروگرام کې پښتنه سیمه باندې په خیر رالی او موست ویلکم کو. اور دن کو تاسو به هم راځي پروگرام کې به مونږ ته کال کوي میسج به کوي. زمونږ کوم کلینک هیلپ لائن نمبر دی په دغه نمبر باندې به تاسو راځي مونږ ته به کال کوي په 0311-84-33-878 باندې به راځي. پروگرام کې به مونږ سره تاسو شرکت کوي. څنګه تاسو پته را چې د روزانه په شانتې دغه پروگرام زمونږ تاسو ته پیش کیږي تر لسو بجو پورې زمونږ دغه پروگرام جاری وي. په دغه کې مونږ تاسو ته اویرنس را کوو ستاسو د صحت حوالے سره مونږ خبرې ترې کوو او بیا مونږ ستاسو دپاره یو داسې قابل او یو داسې ماهر ډاکټر هغه په دغه پروگرام کې تاسو ته اویلیبل کوو چې تاسو هم راشئ د ډاکټر صاحب نه خپل صحت حوالے سره تاسو معلومات حاصل کړئ. ډاکټر صاحب نه تاسو پوښتنه وکړئ د خپل داسې کرانیک بیمارو حوالے سره تاسو معلومات حاصل کړئ چې هغه لپاره تاسو ډیر زیات علاجونه کړي وي مختلف هسپتالونو تاسو ویزیټ کړي وي او تاسو ته صحت نه ملو شوي. نو اوریدونکو تاسو ازمیخ په توګه باندې یو پیرا ضرور دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر وزٹ چکم دے اغا لازمی وکئے زګه کمنګ وګورو مونږ سره چکم رو ته ډیر خپل رزلټ کی. نو تاسو هم دغه دوی دا ډیوریشن نه د دې د تجربې نه د دې د علم نه تاسو مستفید کیدل شئ چې تاسو ډیر زیات ستړي شوی یا او مهنګا علاجونه تاسو اغه کړی وی مالی لحاظ سره هم تاسو کمزوري شوی یا نو تاسو د پاره د ہومیوپیتھک یو داسې بهترین علاج مونږ راوړی دی. که مونږ وګورو مونږ سره الحمدلله داسې کیسونه اغا ټیک شوی دي چې هغه بالکل نا امید شوی خپل د صحت نه خپل دغه د مرزونو نه. نو تاسو د هومیوپیتک نه مستفید کیدل شي او یو کامیاب او بهترین علاج هغه تاسو زمونږ د هومیوپیتک نه او زمونږ د سنټر د نیو جرمن میډیکل سنټر نه تاسو حاصلول شي. اوردن کو ڈاکٹر صاحب سره هم پروگرام کې موجود دي هغه سره هم ناست کوي هغه طرف ته بزو مونږ په پروگرام کې ورته هر کله او په خیر را لې وي. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیات خان صاحب څنګه صحت ته خري ټیک ټاک یې سونه چې زمونږ اوریدون کې د پټاګرام غیور پښتانه زمونږ مندې خويندې او د غشان رونو بیگان مشران کشران ټوډه تا زما طرفنا دعا او سلام.
0: ډیر مننه جی، شکریا، تھینک یو سو مچ. اوردن کو دغه زمونږه محترم زمونږه قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب دې چې دوی مونږ سره په دغه پروګرام کې موجود دي. مونږ سره دوی ناشته کوي الله سو بجو پوری بعد خپل دغه ډیر قیمتي وخت دوی مونږ لپاره کړی دی. نو تاسو هم راتللې شئ په دغه پروګرام کې ډاکټر صاحب نه پوښتنه کولای شئ، سوالونه کولای شئ، د خپل صحت والے سره معلومات هغه تاسو حاصلولای شئ. خو اوردن کو نن تاسو د پاره مونږه د یو خوشحالي او د خوشخبری زیر چکم دی هغه هم راوړی دی چې سبا به په نیو جرمن

0: خاوردونکو تاسو به هم راځي کال وکوي مونږ تاسو قسمه تاسو سوالات وی من به تاسو الله مونږه پروگرام کې فل ټایم چکم دی غره کو بالکل تاسو مونږه کال هم کولای شئ د میسج دلاري هم راتل شئ پروگرام کې خپل میسج چکم دی هغه هم مونږ سره شاملول شئ څه قسمه تاسو صحت والی سره معلومات وی هغه به مونږه ډاکټر صاحب مخه ته یو سوالونه تاسو او ډاکټر صاحب تاسو ته پاغي باندې خبره تر کوي جواب به تاسو تر کوي ډاکټر صاحب فرست میسج مونږ ته لګل دی السلام علیکم ډاکټر صاحب تاسو څنګه یې
1: وعلیکم السلام الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ خوشحالہ
0: کا ہاں ڈاکٹر صاحب دوی دغه پختنه کې ډاکټر صاحب زمونږه الرجی د وی په هومیوپیتک کې د علاج ته دی جی زستا سو خور يم 19 سال ایج دی جی
1: جی بالکل کد دوی د الرجی د زکام یا د چیسٹ انفیکشن یا د توشی وی یا د غشن ٹوخی وغیرہ وی یا د موسمی الرجی وی نو بالکل په هومیوپیتک کې مونږ سره د دې علاج تا دوی دې تشریف راوړي ان شاء الله دوی ته موږ علاج سٹارٹ کو نو کد دوی نو وی کد سیزن مطلب چینج کیږي دا غي د وجي وی یا نور سم مسئلے وی نو د هومپاتیک کې ډېر بهترین او کامیاب علاج دی
0: خاج ډېر مننه کو جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل سسٹر تاسو راتل شي زمونږ سنټر ته د الرجی حواله سره تاسو یو بهترین او یو کامیاب علاج آغاز موږ د سنټر نه تاسو حاصلول شي کوم وګورو ډیر زیات مریضان آغاز موږ سنټر نه د الرجی حواله سره خوشی وي دي تاسو هم ضرور راشي تاسو به هم تاسو دغه بیماری چې کوم د دابه هم هلو السلام علیکم خبر حال دي आवाज هغه موږ ته کال کول شي موږ ته په 0300 کال کوي او د میسج دلاري هم راتل شي په دغه نمبر باندې تاسو پروګرام کې موږ ته خپل مسله خپل پیغام هغه میسج کې هم سن کول شي

0: ها ډاکټر صاحب مونږ ته بل میسج لګلې وی. السلام علیکم ډاکټر صاحب، زما والد صاحب دی، هغه خپې لاسونه ډېر زیات سوځيږي او عمر یې 48 سال لږ وی.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د دوی د والد صاحب بکې دي شي چې خېټه سخت وی، خېټه کې قبضیت وی، دا غي د وجه هم مطلب د خپې لاسونه سوځي، د جګر د ګرمایش د وجه هم کې دي شي. دین علاوه چې نو د خېټه مېدی مسایل سر هم د سیزونه راځي، نو د دې معلومات کول غواړي او د معلومات نه پس بیا مونږ ته رزلټ راځي، رزلټ نه پس بیا میډیسن ایڈوایس کو او الله بدلا شفا ورکړي.
0: جی ډیر مننه، جی شکریہ ان تشکر. بالکل تازه خپل والد صاحب چې کوم دې اغا راوستل شي زمونږه سنټر ته، زمونږه کلینیک ته، نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینیک ته. ڈاکٹر صاحب وګوري ستاسو ڈائگنوزنگ بو کی چیک اپ بو کی، نو ان شاء اللہ تاسو ته ٹریٹمنٹ شروع کی.

0: ڈاکٹر صاحب میسج لاري مدبل میسج لګلي وي السلام عليكم ڈاکٹر صاحب زما مور بلډ پريشر ډير زیاتيږي جي د دې پراپر علاج تاسو سره شته دي
1: وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته بالکل بلډ پريشر هو داسي بيماري نه چې داغي علاج نه وي یو هو د نورو پېدی کې د دې ارزي علاج وي او موږ سره په هومپېدی کې د بلډ پريشر چي دي دا پراپر علاج دی مکمل علاج دی او لږ شان دوی استعمالول دی اغه نه پس بیا دوی هم ختم شي او بلډ پريشر مکمل نارمل شي زیاتیږي نه
0: خاجي ډیر مننه جی شکریا اینڈ تشکر بالکل امید لرم دوی با هم ډاکټر صاحب خبرو باندې با پوښي وی دوی ته پراپر جواب چکم دی هغه به ملاو شي وی د بلډ پريشر یو بهترین علاج او بهترین ټریټمنټ هغه تاسو زموږ د کلینک نه حاصلولی شئ څومره هم د بلډ پریشر مریضان دي چې هغوی په بلډ پریشر په بیماری کې مبتلا دي او هغې دپاره ډېر زیات میډیسن های ملي ګرام ګولۍ هغه استعمالي نو تاسو هومیوپیتک نه د دې یو کامیابه علاج هغه حاصلولی شئ حاجی زوبه مونږه کال طرف ته ګورو موږ سره څوک دي او سبب الغوړی السلام علیکم جی بالکل شکر دے سو کو کم دینا بالکل ڈاکٹر صاحب ٹک ٹاک دے جی ساسو نام سدا ہیلو ڈاکٹر صاحب را سر موجود دے سے پختہ نہ بلا رہے ڈاکٹر صاحب نا سیټګو حوالے سره تاسو بیا بات کې کال کولای شئ ټیک شو لا د ډاکټر سی پروگرام دی لایو پروگرام دی ډیر مننه بالکل اردوونکو تاسو راتللی شئ د صحت حوالے سره زموږ د ډیر محترم ډاکټر سیمن تاسو معلومات حاصلولای شئ صحت حوالے سره په دغه پروگرام کې تاسو پوښتنی کولای شئ ځکه دغه ډیر زیات قیمتي ټایم وي نو تاسو د خپل صحت حوالے سره معلومات چکم دی هغه په دغه پروگرام کې حاصلولای شئ کال کولای شئ موږ ته په 0311 84 33 878 باندې برازي دغه پروگرام کې به تاسو مونږ ته کال کوی خاجي ډاکټر صاحب میسج دلاري مونږ ته میسج لګلې وی زیم بنارس خان د پیرهاړې نه زما د درد وی داس وجه کې دی شي زما عمر 25 سال لې
1: جی بنارس خان بو کې دی چې ستا بدن کې د کیلشیم کمی وی یا ستا ګرځدل ډېر زیاتې په دې غرونو ختل کو زیدل زیاتې یا د لوډ انکار کې یا دینه علاوه چې دینو ستا د بدن وټامن ډي وغیرہ دغه سيزونه عم کمی راتلې شي نو دا ډیفیشینسیز راځي د سره د زنګنانو دردونه شروع کیږي عمر خو دومره نه دی خو بهر حل کلینک تراشه جستا مونږه پراپر ماینو کو ان شاء الله الله به حقیقت
0: خاجی ډیر مننه کو جی شکریا بالکل بنارس خان تاسو کلینک تر اتله شې تاسو به ډاکټر صاحب چیک اپ کو ان شاء الله تاسو به ډاکټر صاحب علاج شروع کی تاسو پندو درد چکم دے دابا ټیک ټاک پشي خاجی زو کالر طرف ته سوکتی او سب الغوړی السلام علیکم جی ہیلو خبر حد دی لائن اور ڈراپ شردن کو کېدی شي دغه نمبر باندې سه ایشو سه مسله راځي ځکه چې سیګنل چې کوم دی هغه ډیر زیات ویک دی نو تاسو زموږ کوم افیشل نمبر دی هغه باندې هم پروگرام کې موږ سره کال کولای شئ 0309 711 8899 0309 711 8899 زوبا نیکسټ کالر طرف ته السلام علیکم جی ہیلو جی زمارو سو کو کوم زینا جی جی

درتله نشما چې هسي انتظار راته ونه کې درتله نشما چې هسي انتظار راته ونه کې خو سوال درته کوم چې هزار راته ونه کې زدا سي چار اٹل يم پنوم د محبت زدا سي چار اٹل يم پنوم د محبت خبر چې به د اعتبار راته ونه کې زړه مجبور کړی یم پخپو کې درته پریوزم اشنا جولې ته ګوره چې انکار راته ونه کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول بخیه روغ جوړ به د صحت به جامه به.

کار کوي په مزدورای باندې څوک بد نه کاری خو چې کله ته یو انسان پسې ګرځي کنه او چمچګیری کوي دا ډېر بد کاری چې هغه انسان مخکې روان وي او ته مخکې منډې وای او بس سیلفیان وباسي تصویران وباسي فیسبوک باندې اپلوډ کوي په ټیک ټاک باندې اپلوډ کوي او مړی یو کار دی ویلی ته به وایي چې ټیک ته زه ډېر ښه کارم زه وایرل شلم او په سوشل میډیا باندې خلک ما ګوري یا په فیسبوک باندې ټیک ټاک باندې او ته ښه نه ښکاري ښه ته به هله ښه ښکاري چې ته کله په هوټل کې بیټری کوي کلینډری کوي دیاړی کوي مزدوری کوي ڈریوری کوي دو روپے بار نہ گٹی سخت کوي تب الہ خخ کاری خستہ وخ کاری خلق پہ یو گورا کنا محنت کی خپل بچو ل رزق گٹی خپل رون خویندو ل رزق گٹی او کنا تے چپڑو سی کے نو ولا دے چپڑو انسان گورے اس حالم نوی خا دا خلق ورت ډیر سپک نظر ونی گوری زان نہ سو جوڑ کا پیسو گٹا ځان له ترقی ورکه مړه مخې ته لاړ شه څه کوي دا په دې نه ده چې بس ته به تصویران وباسي او ټیک ټاک ته به اپلوډ کړي یو پیسې والا انسان سره بس ګرځي نو دا ښه خبره نه ده سړی پې ډېر سپک لګي نو زما وروڼو امید لرم چې تاسو به پوه شي ګپ شپ په لګو شانې د دې پروګرام تعاون حاصل دی صفات کاسمیټک پاکستان او اے نن وراته دا م وای ښه کال وراته کوي میسج به کوي تاسو کوم په دنیا کې بے وفا څوک وي بے وفا څوک کې دی شي دا ډېر آسان سوال هم دی ډېر زیات ګران هم دی سوچ پیو کې ښه ګورو خپل خپل رائے برا کوي گپ شپ په لګو تاسو به کال میسج کوي او جناب دا پروگرام تاسو ته وړاندې کوي صفات کاسمیټک پاکستان منگ سر تاون حاصل لے دیکھے منگ تاسو دا پار راوڈ صفات بیوٹی کریم صفات گولڈ کریم صفات رائس بیوٹی کریم صفات کرٹ ہیل کریم صفات زیتون ہربل آئل صفات ہربل سپرے سکن صفات لیمن فیس واش صفات رائس فیس واش صفات کلونجی شیمپو صفات ہربل شیمپو آملا پیاز نشان والا ډیر زبردست یو ځلی ضرور استعمال کئ د چا ویښته وزي یا د چا ویښته کمزوري وي نو صفات هربل شیمپو آملا والا کوم چې د پیازو نشان وي پیخه دې سره به ستاسو ویښته ډیر ښایسته هم شي او ګڼ به شي صفات سوف صفات رایس سوف صفات ګولډ بلیچ صفات رایس بلیچ صفات سیرم دا هم موږ تاسو لپاره راوړ دي ښه او کنه مینا والو ګوره څومره ایټمې تاسو د پاره مونږ راوړی دي تاسو بیا زمونږ نه مانی بیا تاسو وایي چې لالا بد دی یو ځل به ضرور استعمالو کنه څنګه زمونږ مینا وال وایي د چا د کستا نو یو ځل ضرور استعمال کړئ صحیح ده زما خسته مینا والو

0: تو بالکل جناب تاسو لمنګ راوړی دي صفات پسواش لیمن یعنی صفات پسواش نیمبو والا تاسو مخ په داسه پاکوي تاسو د مخ نه به اضافي تیل لري کوي دا داسې پسواش دي چې تاسو په لاسونو باندې یا په مخ باندې غوړوالی وي او دومره غوړوالی وي چې هغه صابون سره هم نه لرې کیږي نو پسواش سره به ضرور لرې کیږي یو ځل ضرور استعمال کړئ تاسو د مخ نه به غوړوالی اضافي تیل لرې کوي ستاسو چهره به تازه کوي ستاسو چهره به نرموي خوله به تلرې کوي ستاسو جلد به صفا کوي تازه کوي با غوړوالی به تلرې کوي تور لگی یا گندگی سره ستاسو مخ تور شوی وي ستاسو مخ به بالکل صفا کوي خدا یاد ساته پیله به پسواش لگوي او هغه نه بعد به بیا تاسو صفات بیوٹی کریم لگوي نو که ستاسو په مخ باندې چری دانی وي دانی دانی ډیر قسمونه ونی وي بعضې دانی داسې وي چې هغه ننکۍ ونی وي د هغه وړی ورته وي او هغې سره بیا چاپونه پاتې شي نو هغه دانې به ختموي دې کې داسې دانې وي چې هغې کې پکې هغه نری نری شان ناو وي که نه هغه ورسره ختموي که ستاسو په مخ باندې داغونه وي هغه به ورسره ختمیږي ستاسو مخ به صفا کوي اواری به که ستاسو مخ باندې تیر سری وي ډېر وخت نه تاسو د بیان استعمال کړي یا مخ ته سکن دپاره ډېر کریمونه استعمال کړي او تاسو ته فایده نه رسولي نو یو ځل ضرور صفات بیوټی کریم واخلئ او که ستاسو د سترګو لاندې حلقې ورته وایي هغه وي نو دا به ورسره بالکل ختمې شي ستاسو مخ به ورسره اوار شي په درې څلور ورځو کې به رزلټ درکوي یو ځل ضرور استعمال کړئ انشاءالله مخ به ستاسو خسته کی رنګ به ستاسو بدل کی که ستاسو تور مخ وي یا تک سور مخ وي اکثر سور مخ هغه چې کوم رڼو خویندو کریمونه لګولي وي ګډوډ کریمونه یا لوکل کریمونه لګولي وي هغې سره ستاسو مخ خراب شوی وي چمړه ته لرې شوی وي او مخ ستاسو تک سور کړی وي که نه هغه تک سور څه ورته وایي نو دا کریم تاسو استعمال کړئ انشاءالله دې سره به ستاسو مخ ټیک شي واپس په خپل څنګه چې تاسو مخکې وای ښکلي وای مخ قشان ستاسو خایس به برقراره پاتې شي مخ په ستاسو اوار کی مخ په ستاسو سپین کی تور مخ نه به تک سپین شي نور څه غواړي تازه به ګرځي نرم تک سپین زبردست کوالټي دا رزلټ ته پکې ضرور استعمال کړئ او لاسونو وینځلو نه بعد استعمال کړئ خو پهل صفائی او بعد کې بیا صحیح ده کنه نور خو پوهه مینوالو چهره خوبصورتی وستاسو برقرار ای گوری خان خدا یاد ساته صفائی نیم ایمان دی گوری خان اسی نه چه ستاسو لاسونه گنده بی مخ گنده بی او تاسو پی کریم لگوی نو بیا خوان نکوی خان چه کم انسان صفائی خیال نساتی زو خویم چه بیا دی زمانگا دا کریم اڑوخلی بیانا دی سره مونگ تاسو دا پار راول دی صفات رایس بیوٹی کریم تاسو مخ خراب شوی وی او تاسو ډیر بیوٹی کریم لگولی وی نو دا هغه کسان و لگوی اکثر داسی و موشی گانه چی تاسو صفات بیوٹی کریم و رواخ لی سلور کسان یا پینزو کسانو کارو کی یو کسان یو کس پاتی شی دی آغا پا مخ ونی نو آغا دی بیا داسی و کی چی آغا دی بیا زان لی صفات رایس بیوٹی کریم واخلی زکا چی دی آغا مخ یعنی مخ که نورو کریمانو خراب کردی نو دا پی بیا زکا اثر نکوی نو بیا تاسو ځان لا واخله صفات رایس بیوٹی کریم نو ان شاء الله ډیر زر به درشي او مزه لکوي چې انسان انتظار وکيو بیا ورته سیز ملاو شي بیا ډیر زیات خوند کوي کنه دې سره موږ تاسو لپاره راوړی صفات کریک هیل کریم کوم چې د پوند د پاره دي که تاسو پوند چاودلی وي یا توری وي سختی وي نو دا ضرور استعمال کړئ دې سره به ستاسو پوندې خسته شي نرمې به شي چمکدارې به شي او چې کله بیا په لاره روانې ډېر خسته به لګی او کنه او دا خبره یاد ساتئ هغه که میل وي یا فیمیل وي کنه خو چې کله پوندې خسته وي په لارې روان وي والله نو ډېره مزه کوي چې کله ډېر خسته وي او پوندې چاودلې وي یا بدموره وي کنه نو والله بیا ډېر زیات بد لګي بیا ورته خلک بد ګوري که ډېر خسته وي انسان نو بیا ډیر زیات بدلېږي یاره پرېده وي نو یو ځله ضرور استعمال کړئ ان شاء الله به تاسو ګورئ په وو ورځو کې به تاسو ته ریزلټ درکوي او ها خو پهل به خپل اخپی صفا کوي او دې کې صفات صوف هم دي کنه نو هغه سره به خپل اخپی وینځي او بیا به دا کریم ولګي نو ان شاء الله وو ورځو کې به ته ټیک شي ستخپی به ډیره خسته شي که خنش لمړی محسن شاہ خو لري نه دی کنه دې سره موږ تاسو د پاره راوړي صفات هربل سپری سکن نو که تاسو مخ ونی ګرمکی وی ریشی سپونه بشاک وی زخم وی خارخ وی نو یو ځل دا ضرور استعمال کړئ که مچې تاسو وچیچی ماشه یا داسې په جسم کې بدر اثرات وی پاړسوب وی نو فوراً به تاسو ته سکون آرام میلاو شي او درد تکلیف به تاسو نه ختم کی چهره به ستاسو تازه وی یخ به وی یو ځل ضرور استعمال کړئ صحیح ده کنه مرګرو یا ستاسو داسې ځای چې هغه په اور ونی یا اوبو سره وسوځي نو فوراً به ورسره ټیک شي یا ستاسو په مخ ونی میخونه وی یا میخونه نه وي داسې نری نری تپ وي د میخونو شانې داسې تک سپین نو دا ولګوي انشاءالله هغه به وریږي ورسره او مخ باندې سپری کولی شي خو سترګې به پټوي دا خبره یاد ساته سي نه چې سترګې د کولا وي بیا به د سترګې سوځي بیا به راته څوک به راته خیری کوئ څوک به راته بیا کنځلې کوئ نو صحیح ده مینوال والله پاک تاسو خوشحاله ساته الله پاک تاسو د منګه راوړی دي صفات کلونجی شیمپو ستاسو ویخته سپینیږي ریجی کمزوری وی نو صفات کلونجی شیمپو استعمال کړئ ویخته به ستاسو ورسره صفا وي قدرتي چمک به برقراره وي کلونجی د پکې خا که تاسو کارونه کړی وي کلینډری کړی وي ویلډنګ کار کړی وي دوړې پې لګېدلې وي ویښته دې خراب شوي وي او سړیا یو ځل استعمال کړه خرچه وکوئ د چا د قسطه که ستاسو ویښته ګنده شوي وي تور لوګو سره یو ځل ضرور استعمال کړه یا ستاسو ویښته دوسری وي دوسری ویښته پېژنئ ویښته به دې ورسره رسېدی شي او ها که ستاسو په سر کې خشکي وي خشکي دا ضرور استعمال کړئ د سره موږ تاسو له راوړي صفات هربل آملا شیمپو پیاز نشان والا یو ځل ضرور استعمال کړئ سینه مینه والو ګپ شپ لګو او دغه شان زه خو مچ یره یو کال اخلو یره السلام علیکم صفات کاسمیټیک
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ګرانو په خیر رالی خیر دی جی ما ته ښکاري چې امیر صاحب پروگرام کر کلی وای تاسو خې
1: خیر دی جی عيد میلاد النبی زموږ ټول اوریدونکو ته مبارک شي
0: خیر مبارک خیر مبارک ډیر مننه کوم تاسو مونږ سره بس شریک کوای خپل مینوالو ته بس میسج ورکوي
1: ما تاسو زما طرفه دا دی
0: جی جی
1: چې د دې ورځې چې کوم دی تیر احترام ادب او دغه پکار دی
0: احترام پاکستان کننو پل مینوالو ته بدا میسج ما فارورډ کو چې یره صفات کاسمیټیک راو راغلی دي یو ځل به ضرور استعمالو
1: بالکل
0: بالکل ضرور میں استعمال ہوں دیکھا دقت سے خبر رحمان سے آباد اللہ علیکم سلام ڈیرا من مدینہ او کنے مینا والو دچا دا قستا اللہ دے منگا تاسو ٹول بوزی مکی و مدینی تا اللہ دے پا منگوانے دا زیارت ہو کی دا مکی و دا مدینی چی منگا لار شو خپل حبیب خپل پیغمبر ته سلام وکړو جان ته دعاګانې وغواړو خپل بچی مور پلار ټول لاړ شو اتفاق سره د چا د قسطه 0997310400 السلام علیکم
2: وعليكم السلام څنګه لې تاسو خیر
0: خیر دې شکر دې پروګرام کې هر کله وایو
2: ډیر مننه نظام څخه تاسو څنګه ښه
0: خیر دې شکر دې رور جان سو کو د کوم زینا پروگرام کے ارکلے وایو پروگرام کے امنگ سر سے شامل ہوئے جی جی من کو استاد او سنگا جی منگ لاؤن خبر اوکڑا کنا چی کجن کی زان نہ جوڑوی غٹ انسان زان نہ جوڑوی نو چمچگیری با پریگ دی سویل واڑی بالکل جان نہ سو جوڑول پکار دی یعنی ہمت کو جی ہمت کو پکار دی کہنا دے تو قتل نہیں دی پکار چرا کمی دی
2: بالکل
0: یعنی خپل کمزوری بچاتا نہ ور گئی
2: کمزوری بچاتا نہ ور گئی
0: ڈیرا من نہ کو موصفات کاسمیٹک میں استعمال ہو
2: ان شاء اللہ
0: استعمال ہو ضرور ہو استعمال ہو جی ڈیرا من خوشحال لے گئے
2: سوال کرے دنیا کے بے وفا شی سے
0: جی سو کے دیشی
2: دنیا کی دیشی جی نو دنیا کو چاہتا وفا نہ
0: ابھی دنیا مکار دا بے وفا دگورے زموں کل پیغمبر تلے دے دتلو خبر خا مخا دگورے اللہ وہی دا پانی دنیا دا دتلو خبر خام خد گورے
2: پانی دنیا دا ٹولو نہ پاتے دا
0: ٹولو نہ پاتے دا بس اللہ پاک تیرا خمو کی
2: آمین
0: ڈیرا مننا خوشحال ہو سی آباد ہو سی جتا سو منگتا کالو کا

دډیرو خوارو شوې جونګړې پاتې شوې د مالدارو مڼې لوړې پاتې د چا د باغ میوې شوې زړې پاتې مرګ تا لکړ د هر چا سمسور باغونه.